0: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
1: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la date din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Baterele erou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazin Baterel.
4: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Decebal. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi îl vom cunoaște pe unul dintre cei mai mari regi ai dacogeților, neînfricatul și mărețul Decebalus, al cărui nume însemna 10 urși și arată puterea și curajul său. Dacă ajungeți la Roma, nu uitați, vă rog, să vizitați colinele Chirinale, din nordul vechiului Forum Roman. Acolo tronează columna care prezintă războaiele de cotropire ale împăratului Traian în Dacia, adică la noi acasă. Pe coloană este sculptată și înfățișarea regelui Decebal. El a înfruntat plin de curaj cea mai puternică împărăție a vremii pentru a-și ocroti poporul. După asasinarea lui Burebista, în anul 44 înainte de Hristos, triburile dacogete nu mai rămân unite în uniunea statală în care le adunase regele Zeu și care se întindea de la Carpații Păduroși până la Munții Hemus, adică Balcanii de astăzi, și de la Pontul Euxin până la Dunărea Mijlocie. Statul se fragmentează în 4, apoi în 5 regate, dintre care cel mai mare și mai puternic se consolidase în Ardealul de azi. Născut între anii 55-60 după Hristos, fiul al lui Scorilo și succesor al lui Duras Diurpaneus, Decebal ocupă tronul Daciei în anul 87 după Hristos, într-un moment în care Imperiul Roman era stăpân de jur împrejurul Mediteranei. Italia, Hispania, Galia, tot nordul Africii, Grecia, Asia Mică și Siria erau ocupate de romani, care își doreau acum să cucerească și pământul neînfricaților daci. Odată ajuns rege, Decebal întărește armata și statul dac, stabilind legături cu popoarele vecine. Dacia era din nou mare și unită, cu frontierele cuprinse între Dunăre, Panonia, Nistru și Carpații Păduroși. Încă din primul an de domnie, Decebal este confruntat cu o situație dificilă. În vara anului 87, o armată de 5-6 legiuni, secondată de numeroase unități auxiliare și comandată de prefectul pretoriului Cornelius Fuscus, traversează Dunărea înaintând, probabil, pe Valea Oltului. Într-un defileu, poate la Turnul Roșu, Decebal surprinde într-o capcană forțele romane, în luptă căzând însuși comandantul roman. Prizonieri, trofee și stindardul legiunii a 5-a laude sunt aduse de Decebal în Munții Orăștie. În anul 88 după Hristos, armatele romane calcă din nou hotarele Daciei. De data aceasta, legiunile erau conduse de generalul Tetius Iulianus, care invadează Dacia pe la Porțile de Fier. Lupta care s-a dat la tape a fost una extrem de sângeroasă, cu nenumărate victime în ambele tabere. De aceea, în anul 89 după Hristos, pentru prima dată în istoria sa, Imperiul Roman este nevoit să încheie o pace umilitoare, care va dura 12 ani. Stăpâna lumii era obligată să-l recunoască pe Decebal, rege al tuturor triburilor dacogete, și să-i plătească despăgubiri în sume de bani, să-i asigure ajutoare militare, tehnică și mașini de război, să-i trimită ingineri și constructori care să-i ridice cetăți și forturi, în condițiile în care regele dac nu restituia nimic din prada de război. La 25 martie, în anul 101 după Hristos, împăratul Marcus Ulpius Nerva Traianus părăsește Roma, traversează Dunărea pe poduri de vase și pătrunde prin Banat în Dacia. La tape, în vara anului 101, Decebal încearcă să oprească înaintarea romană. Crâncena și îndelungata bătălie se încheie însă cu victoria romană. Spre sfârșitul anului 101 după Hristos, Decebal și-a întărit alianțele cu sarmații și a pregătit o ofensivă de proporții prin care urmărea lovirea armatelor romane din sudul Dunării și tăierea căilor de aprovizionare pentru legiunile aflate în Dacia. Din nefericire, pe când traversau Dunărea iarna, gheața a cedat datorită unei încălziri bruște a vremii, iar o mare parte din armata formată din daci și sarmați a pierit înecată în apele Istrului. Tragicul moment este imortalizat pe columna din Roma. În toamna anului 102 după Hristos, îndârjita rezistența lui Decebal îl obligă pe Traian să încheie pacea cu regele dac. pace înțeleasă însă de ambele tabere doar ca un simplu armistițiu. Din ordinul lui Traian, Apolodor din Damasc, cel mai vestit inginer al epocii, înalță între Drobeta și Pontes, în anii 103-105, un durabil pod peste Dunăre, socotit ca fiind una dintre minunile lumii, pe care legiunile romane îl trec în vara anului 105 după Hristos, inițiind cel de-al doilea război dacic. Abandonat de aliați, atacat prin Banat, Valea Oltului și Moldova, constrâns continuu la defensivă, Decebal se retrage în citadela din Munții Orăștie. După cucerirea puternicelor cetăți care păzeau accesul spre capitală, Blidaru, Costești, Piatra Roșie, Căpâlna, Tilișca, legiunile romane încep asediul Sarmii Segetuzei. În ciuda eroicei rezistențe dace, cetatea este cucerită și distrusă din temelii. Acolo unde fusese Sarmisegetuza, s-a dezvoltat orașul numit Ulpia Traiana, după numele împăratului. Dar podul peste Dunăre, ridicat de romani, minunea lumii antice, va fi dărâmat tot de un roman, din ordinul unui succesor al lui Traian, de teamă ca acesta să nu fie folosit de alți nevălitori. Unul dintre pilonii acestui pod se mai poate vedea și astăzi în Dunăre, la Drobeta. Pe columna lui Traian, aflată la Roma, puteți vedea, ca în benzi desenate, toate fazele războiului dintre Traian și Decebal, precum și portul și armele ambelor tabere, portul femeilor dace și ce fel de vite se creșteau în țară. Iar dacă treceți pe malul stâncos al Dunării, între localitățile Eșelnița și Dubova, în apropiere de orașul Orșova, n-aveți cum să ratați statuia lui Decebal, ultimul rege al Daciei. Este înaltă de 55 de metri și este sculptată într-o stâncă. Este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa. Are cu doar 6 metri mai puțin decât Statuia Libertății, dar cu aproximativ 10 metri mai mult decât înălțimea legendarului Colos din Rodos. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Decebal. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Poți spune o propoziție formată doar din vocale? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Toate pânzele sus, mici pirați. De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11 pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
2: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată. Iar la final, surprize pentru toți mici pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.
1: Corabia distracției te așteaptă la Hotel Yaki. Ne vedem pe punte!
3: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
4: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
5: Imaginează-ți un bec care nu se arde niciodată. Ce formă ar avea acest bec?
6: Dacă aș avea un bec care nu se arde niciodată, aș vrea să aibă forma unui soare.
7: Dacă aș avea un bec care nu se arde niciodată, aș vrea să aibă forma ca o lună.
8: Becul acesta ar vrea să aibă formă de inimă, pentru că inima este un simbol al iubirii.
9: Becul meu, dacă nu s-ar arde niciodată, ar avea formă de dragon.
10: Becul meu ar avea formă de inimioară, pentru că îmi plac foarte mult inimioarele și sunt drăguțe.
11: Eu, dacă aș avea un bec care nu s-ar stinge niciodată, ar fi în formă de cub, pentru că în acel cub să fie mai multe cuburi mici, ca becul să nu se stingă.
4: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
12: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
13: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem pe lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
12: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În Europa se află multe muzee în aer liber, unul mai frumos și mai interesant decât altul. Dar știați că al doilea muzeu în aer liber din Europa, ca mărime, se află în România? Știți care este acesta? Muzeul Astra din Sibiu este cel mai mare muzeu în aer liber din România și al doilea din Europa. Se întinde pe o suprafață de 96 de hectare, adică are suprafața a peste 150 de terenuri de fotbal. Muzeul se află în Dumbrava Sibiului, în jurul unui lac, într-un peisaj de vis. Este străbătut de 10 km de alei pe care vei fi încântat să pășești. Te așteaptă aici peste 300 de clădiri fascinante, aduse din toate zonele țării, de la case și gospodării până la ateliere și mori de vânt și de apă. Vei mai descoperi aici o veche popicărie, un han din bătrâni, iar dacă ai noroc, vei asista la festivaluri, târguri și spectacole felurite. Tot în acest muzeu fantastic vei descoperi casa țărănească de pe bagnota de 10 lei. Vino să o vezi, să-i treci pragul și să stai în pridvorul ei. Vei petrece aici, la Muzeul Astra din Sibiu, clipe de neuitat.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Poți spune o propoziție formată doar din vocale? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ție ce-ți place să plantezi?
5: Îmi place să plantez lalele, trandafiri și copăcei, pentru că copăcei îmi place să îi îmbrățișez și îmi plac mult lalelele pentru că au un miros frumos și mi se pare că mi se potrivesc și trandafirii sunt foarte frumoși și colorați.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bici Neața.
7: 3, 2, 1, iupi!
6: Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
4: Itzy și Bici sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itzy Bici Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybici.ro și în aplicația Itzy Bici FM.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Poți spune o propoziție formată doar din vocale? Limba română este deosebit de frumoasă. Te poți distra cu tot felul de jocuri și provocări cu litere și cuvinte. De exemplu, încercați să faceți o propoziție cât mai lungă, însă doar din vocale. Mai întâi gândiți-vă la cuvinte care nu conțin nicio consoană. Oaie, ouă, ie, eu, ea și multe altele. Iată o propoziție din 14 vocale și care sună foarte bine. Eu îi iau ei o oaie. Se pare că dintre toate limbile europene, româna este singura limbă în care este posibil să faci o propoziție atât de lungă, fără nicio consoană. Încercați și voi să creați jocuri cu litere și să le jucați în familie. De exemplu, folosiți cuvinte cât mai scurte sau cât mai lungi, sau toate să înceapă cu aceeași literă. Jucați-vă cu cei mici, cu litere și cuvinte, în parc, pe bancă, în mașină, la școală sau acasă, oriunde. Veți avea bucuria să vedeți că cei mici lasă telefoanele și tabletele și încep, cu ochișori curioși și vii, să caute soluții cât mai năstrușnice. Așadar, haideți să ne jucăm cu limba română. Asta înseamnă creativitate, imaginație și multă bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Știai că unele turbine eoliene marine sunt construite pe platforme care plutesc și pot fi mutate într-un loc unde bate vântul mai tare?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
3: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
4: Bună, Itzy, bună, Bitzy, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
5: Un 8! Care doarme!
6: Bună, Itzy, bună, Bitzy, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
5: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici zboară.
5: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
5: Visele mele, nu știu, Bitzy.
3: Aici pasagerii din avion.
5: Da, pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi să zboară.
7: Bună, Bitzy, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
5: Se face roz?
7: Se udă.

1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te aplaudă lumea la scenă deschisă la Unifest. Iupii!

0: transportați în scaune auto, însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei TT Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
1: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită, pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit.
4: Podeaua e lavă!
5: Vrei să testezi cât de rapid ești? Atunci acest joc vine la fix, alături de câțiva prieteni, numiți un jucător arbitru care să spună podeaua e lavă. Iar toți ceilalți jucători trebuie să se urce rapid pe un obiect sigur, un scaun, o pernă, o canapea. Cine atinge podeaua fierbinte pierde runda și primește o provocare amuzantă, cum ar fi să sară într-un picior sau să spună o glumă. Puteți schimba jucătorul arbitru și regulile de fiecare dată. Te așezi doar pe obiecte moi sau stai într-un picior. Te asigur că vă veți distra pe cinste.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: jocurile itibiții.
1: Joacă! Joacă! Joacă-te!
2: Eu sunt Larisa și când plec la drumuri lungi, mă joc un joc de cultură generală și sunt 3 răspunsuri. Și noi trebuie să alegem răspunsul corect. Și mami apoi ne verifică. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: gâderâs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Ce este mare cât un elefant, dar nu cântărește nimic?
2: E cenolul.
1: Nu!
3: Cred că este norul.
0: A-a.
2: Cred că este umbra elefantului.
1: Da!
4: Răspunsul la întrebare este umbra elefantului.
1: O, da!
5: Cred că umbra elefantului este mare cât un elefant, dar nu cântărește nimic.
1: Yay! Ăsta e răspunsul!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Poți spune o propoziție formată doar din vocale? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier. Vreau să fiu...
2: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Iti Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
3: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
4: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
5: Ba da, vă ascult.
4: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
6: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
7: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
8: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una-două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
9: Trăiești-ți-mă, începe-i-ți-mă, începe cum poți.
10: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut. La micul dejun, dans în bucătărie cu mama. La prânz, concurs de sărit coarda în grădina cu prietenii. Plus o tură de vaci ascunsele cu bunicii înainte de cină. Pentru că mă simt bine atunci când zâmbesc și fac puțin de sportissimo.
9: Pentru că de la efort la sport e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
11: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la școala de supereroi Itzy Bitzy.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Poți spune o propoziție formată doar din vocale? Limba română este deosebit de frumoasă. Te poți distra cu tot felul de jocuri și provocări cu litere și cuvinte. De exemplu, încercați să faceți o propoziție cât mai lungă, însă doar din vocale. Mai întâi gândiți-vă la cuvinte care nu conțin nicio consoană. Oaie, ouă, ie, eu, ea și multe altele. Iată o propoziție din 14 vocale și care sună foarte bine. Eu îi iau ei o oaie. Se pare că dintre toate limbile europene, româna este singura limbă în care este posibil să faci o propoziție atât de lungă, fără nicio consoană. Încercați și voi să creați jocuri cu litere și să le jucați în familie. De exemplu, folosiți cuvinte cât mai scurte sau cât mai lungi, sau toate să înceapă cu aceeași literă. Jucați-vă cu cei mici, cu litere și cuvinte, în parc, pe bancă, în mașină, la școală sau acasă, oriunde. Veți avea bucuria să vedeți că cei mici lasă telefoanele și tabletele și încep, cu ochișori curioși și vii, să caute soluții cât mai năstrușnice. Așadar, haideți să ne jucăm cu limba română. Asta înseamnă creativitate, imaginație și multă bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 9. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 33. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 36Z4000X. Itzi și Bitzi călătoresc prin spațiu cu nava Zorar. Deodată, nava trece printr-o zonă în care se aude o melodie ciudată. Detectez un câmp energetic ciudat.
2: Ce chestie! Itzi, auzi și tu? Se audă un fel de muzică. Pare de unde o fi venind.
3: Itzi? Itzi, tu nu auzi ce muzică ciudată se aude? Dar destul de plăcută. Itzi! Nu aude? E surdă binelea. Itzi!
2: Ai spus ceva? Ce tot dai din buze și nu zici nimic? Te-am întrebat dacă auzi și tu muzica asta plăcută.
4: Itzi nu mai aude.
2: Zi-mi tot, analizează sunetul.
1: Am înțeles.
3: Zi-mi tot, analizează câmpul energetic.
1: Analizează sunetul, analizează câmpul energetic. Răbdare, am spus, am înțeles. Ce-o fi cu ei? Se comportă tare ciudat.
2: Pe toți asteroizii vorbesc singur în nava asta. Zi-mi tot, analizează ce se întâmplă cu nava Zorar.
1: Se pare că nu mă aude nimeni. Eu nu mai zic nimic.
3: E ceva ciudat. Pe Zi-mi tot nu-l mai aud. Pe Bitzi nu-l mai aud. Ai zice că nu mai aud. Dar atunci cum de pot să aud muzica? Și ce plăcută e.
2: Itzi dă din gură. Înseamnă că vorbește. Dar eu nu aud nimic. Pe Zi-mi tot nu-l mai aud de mult. Mi-a venit o idee. O să scriu cu Zighi creionul ce vreau să-i spun lui Itzi, iar ea va face la fel. Ce plăcută e muzica.
3: Bună idee are Itzi. Vom scrie ce vrem să spunem.
2: E clar. Trecem printr-o formă de energie care ne face să nu mai auzim decât muzica. Punct. Poate chiar muzica e de vină. Ție-ți place?
3: Deși e plăcută și eu cred că din cauza muzicii cu doi de ei nu mai auzim. Punct.
2: Ha! Semnul exclamării. Tu cum ai înțeles ce ți-am spus, virgulă? Ultima propoziție? Nu ți-am scris-o. Semnul întrebării.
3: Pentru că eu, spre deosebire de tine, la școala apărătorilor galaxiei Xarazon cu majuscule, am exersat titlul pe buze. Poți și tu, dacă eu vorbesc rar, iar tu ești atent.
2: atent. Și eu sunt atent.
3: Da, poftim, citește.
2: Dar ce facem? Nu o să rămânem așa să ne citim pe buze tot timpul? Mă deranjează că nu știu de unde vine muzica și că nu putem să o oprim când vrem să vorbim.
5: Atențiune! Se transmite un apel către navele aflate în această parte a galaxiei. Evitați zona Doriană. Repetăm, evitați zona Doriană. Scanerele indică o forță malefică în această zonă. Nu treceți sub nici un motiv granița zonei Doriene. Terminat. Vai de circuitele mele, am trecut de mult granița zonei Doriene. Urgent, Itzy, Bitzy, comunicați-mi noile coordonate pentru a putea ieși cât mai repede din zona Doriană.
2: Zimi, tatu nu mai comunică nimic de la o vreme. O fi surzit și el. I s-ar fi stricat microfoanele sau difuzorul.
5: Cum nu comunic? Roboții nu surzesc.
3: Uită-te la mine. Părerea mea este că roboții nu surzesc, dar noi nu auzim ce ar putea el să comunice prin voce. Trebuie să pornim și modul de afișare.
5: Bravo! În sfârșit le-a venit mintea la cap surzilor. Mai repede până nu e prea târziu.
3: Ia te uita cât a transmis el, sărăcoțul, iar noi nu am auzit nimic. Cum? Bitzy, citește asta!
2: Nu treceți sub niciun motiv zona Doriană. Zimitot, spune-ne, adică afișează coordonatele actuale.
5: Am înțeles.
2: Poftim, prea târziu. Suntem aproape în mijlocul zonei Doriene. Ce facem acum?
3: Să fugim imediat. Nu ca aș fi o fricoasă, dar cum bine pot să citești, senzorii n-au detectat niciodată atât de multă forță malefică.
2: Cred că vine de pe planeta aia mică. Dacă tot suntem aici, să aterizăm pe ea și să vedem despre ce este vorba. De fapt, s-ar putea să avem de a face doar cu un bruiaj.
3: Dacă tu, adică buzele tale, spun asta, să coborâm pe planeta mică. Cine știe ce mai pățim și acolo?
2: Zimi tot, ai auzit? Aterizăm pe planetă!
5: Am înțeles, zis și afișat. Sper că acum m-ați recepționat.
3: Te-am recepționat!
2: Recepționat!
3: Orice s-ar întâmpla...
2: Vorbește mai rar! Nu înțeleg ce spui.
3: Orice s-ar întâmpla, trebuie să rămânem împreună și să păstrăm contactul vizual. Altfel, s-ar putea să fim în primejdie.
2: Și să luăm și Ziggy creionul cu noi. Cu ajutorul lui putem scrie pe orice. Cât de repede îți miști buzele, nu știu cine te-ar putea citi.
3: Să știi că am înțeles ce ai spus, chiar dacă ai vorbit cu spatele. Nu este nevoie să luăm Ziggy creionul. Am să vorbesc mai rar.
2: Acum te pomenești că-mi citește și gândurile.
3: Bitzy!
2: Gata, nu mai spun nimic. Nu mai luăm Ziggy creionul, nu mai gândesc deloc. Gata.
3: Ciudată planetă. Are un aer așa ciudat. Și muzica asta. Bitzy, uite un fel de colibă.
2: Uite o colibă. Și despre ea vine cineva. Deși nu-l văd din cauza glugii, cred că e foarte bătrân. După cum se mișcă, are câteva mii de tolozai.
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Dorianule. Sper că mă aude și mie și el.
2: Bătrânul ăsta are ceva care mă sperie.
3: Bătrâne, nu te supăra, dar te-am rugat să-ți stai jos gluga pentru a putea citi pe buze ce spui. Din păcate, noi nu auzim decât muzica.
6: Nu vă speriați. Știu Chipul meu inspiră groază, dar sub el se ascunde un bătrânel inimos care vă invită să împărțiți cu el coliba. Poate ați surzit din cauza oboselii. Uitați, a lăsat și noaptea. Să știți că aici noaptea e foarte frig. Mai bine intrați în colibă, vă odihniți, iar mâine o să vă simțiți altfel.
2: Mulțumim de ospitalitate. Noi suntem Iti și Biti, apărătorii
6: galaxiei, știu, adică am auzit acum de voi, de la voi. Eu sunt bătrânul Rador, singurul locuitor al acestei mici planete.
2: Dar el cine este?
6: Singur, în afară de slujitorul meu pe care vreau să vi-l prezint, el are grijă de mine. Sunt bătrân și nu mai mișc ca la 100 de tolozai. Vino! Vino, credinciosule, vino!
7: Poruncă, stăpâne!
6: Avem musafiri. Ei acum vor intra în colibă să se odihnească, să ai grijă, ca până mâine dimineață să nu-i deranjeze nimeni.
7: Am înțeles,
6: Întunericul s-a lăsat, ai dreptate. E timpul să mergeți la culcare, Iti și Biti.
3: Să intrăm în colibă, bătrânul Rador are dreptate, sunt obosit.
6: Vă rog, intrați. Și tu, Biti, știu că ți este teamă, dar nu ai de ce. Eu cu slujitorul meu vom da o raită pe afară. Voi puteți dormi liniștiți. Noi vă vom păzi. Hai, hai, lungiți-vă aici. Așa, așa. Vă lăsăm să dormiți.
2: Poftim? Nu înțeleg ce spui, dar mie somn. Mă culc. Pa.
8: Era să mă dai de gol. Fii mai atent.
7: Iertare, întunecimea. Iertare, bătrâne Rador.
8: De ce nu se mai aude muzica? Ai oprit rivartezul? Nu mai aud cânturile zizilonienilor.
7: Spiritul rău să-ți întunece mintea.
8: Dacă mai spui o dată așa, te dezintegrezi. Vrei să ne descoperi?
7: Iertare, bătrâne Rador, nu mai puteam suporta cântecul acela și am uitat cum funcționează rivartezul.
8: Îți spun pentru ultima oară.
7: Ascult!
8: Paisanul armatei inventatorilor a inventat acest dispozitiv.
7: Rivartezul?
8: El emite această muzică frumoasă care te face să te gândești numai la ea. Altceva nu mai poate să facă cel care o ascultă. Iar noi, cu ajutorul acestor pâlnii, le putem citi gândurile.
7: Și le putem anticipa mișcările, planurile, tot ceea ce vor să facă. Înseamnă că putem deveni stăpânii galaxiei. Excelent!
8: În sfârșit ți-a venit mintea la cap. Acum spunem, de ce ai oprit rivartezul?
7: Cântecelul îmi tocea creierii. Dar stai liniștit, nu este niciun pericol. Le-am citit gândurile. Au fost bănuitori ei la început, dar apoi au devenit creduli. Iar acum dorm ca niște copii.
8: Copiii ăștia, Iti și Biti, au dezintegrat mai mulți vartari decât tolozei ai tu.
7: Atunci ce mai așteptăm? De ce nu-i strig?
8: De ce nu-i strivim ca pe niște grăunțe de praf cosmic? Și cu rivartezul dezactivat, tot îți citesc gândurile. Iată de ce, neștiutoriule. Dacă Iti și Biti dispar, Maiamanul Zamax își va da seama imediat că au dispărut în zona doriană. Ar distruge imediat zona doriană. Nu vreau să descopere că, de fapt, planeta asta e nava mea secretă. Vreau să-i luăm prin surprindere.
7: Și atunci, întunecă-mă, stăpâne, ce trebuie să facem?

0: te-ai trezit și tu?
1: Șt! Să nu ne audă.
2: Apropo de auzi, tu mă auzi că te aud? Tu mă vezi că eu te aud? Vreau să spun, auzi și tu cum aude și eu?
0: Da, te aud, dar ce nu știi tu e că am citit pe buzele bătrânului care vorbește afară cu slujitorul său.
2: Și ce spuneau?
0: Tu știi cine e bătrânul?
2: Nu! Cine e?
0: Pe nebuloasa Thorax, ține-te bine.
2: Spune-mi cine e și nu mă mai fierbe ca în vulcanul de pe Catora.
0: Bătrânelul nu e altul decât Varsan. Prăjit!
2: Pe toți asteroizii! Cine?
0: Varsar! Și nu mai vorbi așa tare! Fii atent, n-avem mult timp. Varsar vrea să ne ofere cadou Rivartezul, dispozitivul care produce muzica asta minunată. În timp ce noi ascultăm muzica, el ne citește gândurile. Așa vrea să stăpânească galaxia Xarazon.
2: Grav! Foarte grav! Este cât se poate...
0: În sfârșit, pe scurt, ce facem?
2: Dacă ne poate citi gândurile, trebuie să nu mai gândim deloc. Facem orice îmi spune el, numai să ajungem în navă. Îl urmăm în mecanic, fără să ne gândim la el. Altfel ne dăm de gol.
0: Bine,

0: imediat rivartezul. Văd mișcare în colibă și cred că sunt pe cale să se trezească. Nu vreau să pierd nicio frântură din gândurile lor.
1: Am înțeles, prea mărite stăpâne, întunecimea voastră...
0: Stăpâne e de ajuns.
1: Da, da.
0: Vrei să mă dai de colp?
2: Ce bine am dormit!
3: Așa e! Dar cred că am abuzat de ospitalitatea bătrânului. Ar fi timpul să plecăm?
4: Copii, v-ați trezit și vreți să plecați oricum doriți, dar nu înainte de a vă da un cadou pe care să-l duceți pe planeta Zizilon. Luați de la mine această cutie muzicală. Noi am numit-o Rivartez. Cântă atât de sublim atunci când este pornită. Să se bucure și zizlonienii de această muzică minunată.
2: Mulțumim!
3: Vă mulțumim, Iti!
2: Să îmbrățișăm aceste darnice gazde.
5: Da, spiritul bun să-ți lumineze mintea, bătrâne Radon.
4: Da, așa cum spui tu.
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, credinciosule slujitor.
1: Da, da, cum să nu? Cum vrei tu?
3: Să mergem, Iti!
5: Da, să mergem.
4: Să nu uitați să porniți rivartezul când ajungeți pe planeta Zizilon.
5: Abia așteptăm.
0: Planul meu de măreție se va împlini. Adio, Zamax.

0: Excelent! Zizilonienii o să se bucure enorm de Rivartez.
1: Eu zic să ne gândim mai bine. Să cunoști gândurile altcuiva nu e bine. Ce rost ar mai avea să vorbim sau să acționăm dacă am ști dinainte ce vrea celălalt?
0: Mie mi-ar plăcea să pot auzi tot ce gândesc cei din jurul meu.
1: Dar ți-ar plăcea ca și ceilalți să audă ce gândești tu? Să nu mai nici măcar în capul tău un colțișor doar al tău?
0: Nu! Cred că zizilonienii ar folosi-o nu numai pentru dușmani, ci și între ei. Să-și ghicească unul altuia toate gândurile.
1: Nu, n-ar fi prea bine. Până la urmă, Rivartezul ăsta este o armă fartară diabolică, care trebuie distrusă împreună cu planeta asta.
0: Cred.

0: Trebuie să distrugem planeta, adică nava. Zi-mi tot! Trage cu toată încărcătura și dezintegrează nava de la orizont.
1: Care navă? Ce navă? Nu detectez nicio navă pe o rază
2: de... Planeta mică de pe care venim, zi-mi tot, este una din navele lui Varsar, camuflată.
1: Bine camuflată mai e nava asta, dacă nu pot eu să o detectez ca navă cu scanerele mele. Trebuie să fie o super navă.
0: Exact! Acum distruge-o!
1: Cum vreți, o voi distruge. Am armat torpila atomică și... foc! Aveți legătura cu Maiamanul Zamax.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Maiaman.
3: De ce zi ignorat ordinul general și ați intrat în zona doriană? Mi-a fost foarte teamă pentru voi. Am depistat o imensă acumulare de forță malenică în această zonă. Dar acum a dispărut. Povestiți-mi, ce s-a întâmplat?
2: Nu să-ți vină să crezi pe cine am întâlnit.
3: Pe cine?
2: Pe maleficul Varsar.
0: A fost mai ușor decât credeam. Până la urmă, Varsar nu este atât de întunecat precum se zice.
2: Acum te dai mare, dar când și-a dat gluga jos, a înghețat de spaima împreună cu mine.
3: Că ați fost foarte curajoși amândoi. Trebuie să se aprecieze adversarul la justa lui valoare. Varsar e foarte puternic. Poate lua diverse înfățișări care inspiră teama și celor mai neînfricați apărători. Sau poate lua înfățișarea unui nevinovat ca să-i ducă în eroare.
0: Avea el un plan, dar noi... l-am răsturnat cu ajutorul unui aparat numit Rivartez. Putea să citească gândurile tuturor care ascultau muzica emisă de acest dispozitiv.
3: Ce s-a auzit?
2: Zi-mi tot a distrus Rivartezul.
3: Ați procedat foarte bine că nu ați adus Rivartezul aici pe planeta Zizilon.
0: Maiamane,
3: spune-mi-ți.
0: Eu nu înțeleg de ce nu ne-a anihilat. Eram în mâinile lui. Putea să ne facă rău.
2: În afară de faptul că vroia să aducem Rivartezul pe planeta Zizilon, mai avea și un alt motiv ca să ne lase în viață?
3: Da. El vă apreciază la justa valoare. A văzut că sunteți niște apărători destoinici. Putea să vă distrugă, dar el speră că într-o zi va putea să vă atragă de partea lui. I-ar plăcea foarte mult să aibă doi luptători așa de grozavi ca voi.
0: Dar asta nu o să se întâmple niciodată.
2: Da, da, niciodată. Stai liniștit, Maiamane. Nu vom trece niciodată de partea lui.
3: Știu, nu ați fost tentat să păstrați Vartezul. V-ați dat seama că dacă e o unealtă vartară, e un lucru rău. Dacă l-ați fi luat, ar fi fost primul pas spre faptele. Atâta timp cât veți putea deosebi binele de rău, sunt liniștit că nu veți alege calea lui Varsar.
0: Poți să contezi pe noi, Maiamane.
3: Bravo.
1: Terminat.
2: Dacă toate s-au terminat cu bine și am dejucat planurile chiar mare lui Varsar, acum putem merge spre casă.
1: Iții și Cubiții au trecut printr-o grea încercare. Viclenia lui Varsar este foarte mare. Dar dacă știi să deosebești binele de rău și ești hotărât să mergi numai pe calea cea bună, nici chiar maleficul Varsar nu te poate corupe. Țineți minte, faceți numai ce e bine și astfel Varsar nu va avea nici o putere asupra voastră. Nu degeaba avem noi vorba aceasta. Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
5: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
6: Ba da, vă ascult.
5: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
7: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
8: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
9: Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
10: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupi!
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Unifest! Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu!
1: Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Bulele aici, biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Ionel îi zice mamei sale: mama, învățătoare m-a pedepsit pentru ceva ce n-am făcut. Iar mama întreabă: ce n-ai făcut? Tema:
2: un căpcăun se duce la raci, la vraciul lui. Vraciule, am arsul la stomac. Mănânc un pompier timp de o săptămână.
3: Ala, sunt Sofia.
0: Îi ne faci să râdem?
3: Da. Era un pitic care dimineața se ducea cu liftul și după cu scările. De ce? Că n-ajungea la etajul 10, la butonul de la etajul 10.

0: Pe 1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii itibiții la Unifest!
1: Unifest!

0: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului. Festivalul Herbarium. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
2: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai, mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Baterel Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
5: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Izi, bună, Vizi. Eu sunt Miruna și gluma mea este următoarea. La oră se vorbește despre istoria Americii. Profesorul îi întreabă pe elev de ce anul 1809 este important în istoria americanilor. Mihăiță răspunde: este anul în care s-a născut Abraham Lincoln. Profesorul trece mai întreabă și îi întreabă pe elevi ce s-a întâmplat în anul 1819. Deodată, Mihăiță se ridică în picioare și spune: în anul 1819, Abraham Lincoln a împlinit 10 ani.

0: Este ora 10. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Bună la Itchy-Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună, Itchy, bună, Bitchy. Sunt Teodora și vreau să vă spun glume despre școală. Ce ai făcut la testul de matematică? Am dat foaia goală, n-am știut nimic. Da, și eu la fel, doamna o să creadă că am copii de la tine.
3: Bună, Itchy, bună, Bitchy, eu sunt Teresa și aceasta este gluma mea. Știți cum se numește un om care nu face duș? Se numește dușman.
4: Eu sunt Ioan, am 7 ani, sunt din Iași și astăzi o să vă zic o glumă. O găină are două picioare, mai ales stângul.

7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie.

0: 24 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com. PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Salut! Eu sunt Pericol. Am 10 ani, multe idei și uneori probleme. Acum am una mare. În România, aproape că nu se mai fac filme pentru copii de prea mulți ani. Așa că, pe 10 mai facem un mini-festival pentru întreaga familie. 8 ore de joacă serioasă, teatru de improvizație, concerte, ateliere, dans, surprize și chiar casting pentru film.
2: Vino să afli povestea filmului Pericol și cum poți ajuta la realizarea lui. 10 mai, între orele 13-21, în expirat, Halele Carol.

0: librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
3: Pentru că de la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Iubiții sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți. Unifest! 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest! Iubiii!

Stefania din Cluj Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Amelia, am 8 ani și sunt din București.
0: Bună, Amelia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este cititul.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: Păi, prima oară am încercat să citesc, iar când am citit o carte, mi s-a părut foarte interesant. Și apoi am continuat să citesc.
0: Ai putea să faci la un moment dat o meserie din pasiunea asta cu cititul?
2: Păi, nu știu.
0: Adică în ce zonă te poți duce cu ea?
2: Cred că eu de obicei citesc, iar aș crede că pot ajunge pe undeva la televiziune sau la radio.
0: Și să citești prompterul sau ce?
2: Da.
0: La ce vârstă te-ai apucat de citit?
2: La 4 ani.
0: Și ce-ți place să citești?
2: Păi acum doamna ne-a recomandat cartea Creasă Zăpezii și după 2 săptămâni urmează să facem un portofoliu despre această carte.
0: Și care e cartea ta preferată?
2: Matilda.
0: Ne poți recomanda niște cărți pe care să le citim și noi?
2: Da, este foarte interesantă Matilda, Mătușica Îngrozitoare. Acestea mi s-au părut cele mai interesante.
0: Cum îți dai seama în general că îți place ceva?
2: Păi îl încerc de mai multe ori și apoi îmi voi da seama dacă îmi place sau nu.
0: Și de ce îți place așa mult să citești?
2: Pentru că mă relaxează, dar aflu și multe lucruri interesante și cuvinte noi.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de citit, ce sfat i-ai da?
2: I-ai da sfatul mai întâi să învețe literele, iar apoi să încerce să le lege puțin ca să poată învăța să citească.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, să citească foarte mult, deoarece îi va ajuta foarte mult.
0: De ce?
2: Pentru că vor putea afla și lucruri interesante și să-i ajute în viață. Eu sunt Amelia și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Groupama.
5: Sunt Bitzy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
7: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: în vreo 2-3. Ce-a strigă un umel pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: Este ora 11. 1 iunie la ora asta, sar Iisus de bucurie.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Cristofor Columb. Dragii noștri prieteni, știți voi că America a fost descoperită din greșeală? Cum așa, o să întrebați? Foarte simplu. Totul a început cu ideea năstrușnică a lui Cristofor Columb de a merge spre Indii, care se află în est, pornind într-o călătorie pe mare spre vest. Chiar așa, America a fost descoperită din greșeală. Și personajul căruia i-a stat America în drum a fost Cristofor Columb, pe urmele căruia vom porni și noi astăzi. Pentru asta trebuie să navigăm în timp până în anul 1451, în secolul 15. Data nașterii lui Cristofor Columb nu se cunoaște cu exactitate. Majoritatea savanților susțin că s-ar fi născut în orașul Port Genova, din Italia, cândva între 25 august și 31 octombrie 1451. Tatăl lui Cristofor Columb a fost Domenico Colombo, un țesător de lână și tăbăcar ambițios, implicat și în politica locală. Iar mama sa, Susana Fontana Rosa, era la rândul său fică de țesător și tăbăcar. Cristofor a fost primul născut al familiei și a avut 4 frați: Bartolomeo, Giovanni, Pellerino și Giacomo și o surioară, Bianchinetta. Cristofor Columb a primit educația în școlile asociațiilor de bresle din Italia și apoi, fiind primul născut, a devenit mâna dreaptă a tatălui în afacerea de familie. Totuși, tânărul Cristofor nu se mulțumește cu meșteșugul moștenit și cu drumul previzibil în ierarhia breslei țesătorilor. Vrea altceva. Îl atrag poveștile și lumile îndepărtate ale aurului și bogățiilor din Indii. Ca majoritatea băieților născuți și crescuți într-un port, Cristofor Columb își încearcă norocul ca navigator și la 14 ani pleacă pe mare pentru prima dată. Prima călătorie mai lungă a tânărului Cristofor Columb este expediția către insula Chios, din Marea Egee. Aici reușește să prospere, rămâne un an pe insulă, agonisește o mică avere și obține independența financiară față de familie și libertatea de a continua viața de navigator. La 13 august 1476, Cristofor Columb părăsește apele Mării Mediterane și se îmbarcă pentru Anglia, într-o expediție comercială genoveză. Acum, Columb are parte de aventură adevărată. Flota genoveză este atacată în apropierea vârfului sud-vestic al Portugaliei de către vasele cu steag negru ale piraților francezi, temuții tâlhari ai apelor de la capul Saint Vincent. În luptă, ambele părți își pierd ambarcațiunile. Cristofor Columb, al cărui vas arde, nu are altă scăpare decât să înnoate spre coasta portugheză. Reușește să-și salveze viața agățându-se de scândurile înnegrite de fum ale corăbilor arse. Și după ce străbate în not o distanță de peste 10 km, ajunge mai mult mort decât viu la țărmul Portugaliei. Are 25 de ani și este de acum un navigator care i-a înfruntat pe pirați. Ajuns în Portugalia, Columb se stabilește la Lisabona, leagănul expedițiilor îndrăznețe, al aventurierilor, al marilor călătorii comerciale pe mare. Unul din frații lui Columb, Bartolomeu, lucra la Lisabona drept cartograf și pentru un timp, cei doi au muncit împreună ca desenator și colecționar de hărți. Pentru navigatorul aventurier Cristofor Columb, aceasta a fost o perioadă de acumulare, de făcut planuri. Foarte probabil, acum a încolțit în mintea sa ideea neobișnuită de a ajunge la Indii, nu pe ruta obișnuită, cea pe care o foloseau toți navigatorii, ci mergând spre vest, bazându-se pe ideea că pământul este rotund și refăcând calculele înaintașilor săi, corectând și inovând, Cristofor Columb stabilește că Indiile se află la o distanță de 50 de zile de mers pe mare de Portugalia, dacă o iei spre vest. Planul de a da ocol lumii este genial, dar pentru a-l pune în aplicare, navigatorul are nevoie de susținere financiară. Columb încearcă să-l convingă pe regele Portugaliei să-i financeze expediția, dar fără succes. Se mută în Spania și se adresează acolo curții, dar este din nou refuzat. Totuși nu se lasă cu una cu două. Columb este convins că ideea lui va deschide drumuri noi pe ape și îl va îmbogăți. În aprilie 1492, insistența lui Cristofor Columb a fost recompensată. Ferdinand al V-lea, regele Castiliei, și regina Isabela au fost de acord să-i sponsorizeze îndrăzneața aventură. În data de 3 august 1492, cele trei nave ale expediției lui Cristofor Columb spre Indii, caravelele Santa Maria, Pinta și Nina, ridică ancora din portul spaniol Palos de la Frontera. Este ales pentru traversarea oceanului drumul Alizeelor, pe care Columb îl studiase cu minuție. La 12 octombrie 1492, la ora 2 noaptea, Rodrigo de Triana, unul dintre marinarii expediției, zărește pământul. Columb crede că a ajuns în India, motiv pentru care îi numește pe locuitorii pământurilor descoperite indieni. De fapt, Cristofor Columb descoperise America, pe care o va numi Lumea Nouă.
2: În timpul primei sale călătorii spre Indii, Cristofor Columb a încercat să-și păcălească echipajul. Pentru a ridica moralul oamenilor săi, Columb ținea în paralel două jurnale de bord. Unul adevărat și unul creat special pentru marinari, în care înregistra o cifră falsă a distanței navigate în fiecare zi, nota întotdeauna mai puțin, ca să nu pară că expediția se îndepărtează prea mult de casă. Și tot Cristofor Columb este cel care a adus în Europa ananasul, cartoful, ciocolata, porumbul, alunele de pământ și curcanul.
1: Cristofor Columb a încercat de 4 ori la rând să ajungă la Indii, dând ocol pământului pe propriul său drum de apă. Nu și-a dat niciodată seama ce descoperire uriașă a făcut. A visat la Indii și ne-a lăsat moștenire America. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Cristofor Columb. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: acasă. Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Easy Beatsy Nața.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
6: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Iti.
1: Da?
2: Te provoc la jocul ce-ar fi dacă ar fi.
1: Ce-ar fi dacă ar fi ce?
2: Păi asta alegem noi.
1: Păi spune-mi regula jocului.
2: Ok. Uite, de fapt se joacă în câți prieteni ai pe lângă tine. Dar acum o să mă joc eu și cu tine.
1: Super.
2: Bun. Și unul provoacă și altul este provocat.
1: Bine.
2: Poți, ne putem juca ce-ar fi dacă ar fi pe animale. Sau pe fel de mâncare. Sau pe flori. Ce-ar fi dacă ar fi pe mărci de mașină. Ce-ar fi dacă ar fi pe anotimpuri. Pe forme de relief. Ce-ar fi dacă ar fi pe îmbrăcăminte, încălțăminte.
1: Păi hai să ne jucăm, sunt nerăbdătoare.
2: Fenomene ale naturii.
1: Hai
2: culori.
1: Să ne jucăm, hai să ne jucăm.
2: Bine. Eu te întreb, eu te provoc.
1: Bine.
2: Ce-aș fi eu dacă aș fi un mijloc de transport?
1: Dacă tu ai fi un mijloc de transport, ai fi un tren. Da, pentru că trenul mi se pare vesel și face ciu-ciu. Și când te văd pe tine, tu ești așa mereu vesel și ciu-ciu, dai startul.
2: Eu, dacă aș fi un mijloc de transport, aș fi bicicletă. Bun, acum, ce-aș fi eu dacă aș fi un fenomen al naturii?
1: Oh, Bici, dacă ai fi un fenomen al naturii, ai fi o ploaie de vară.
2: Ha, cu soare.
1: Și acum spune-mi tu ce aș fi eu dacă aș fi un mijloc de transport.
2: Ai fi niște role.
1: Deci sunt mai multe. Îmi place.
2: Păi nu?
1: Păi da.
2: Păi vezi. Acum eu, ce aș fi eu dacă aș fi un copac?
1: Oh, tu, Bici, dacă ai fi un copac, ai fi un stejar.
2: Ok.
1: Așa te-am vizualizat acum. Și eu, dacă aș fi un copac, ce copac aș fi?
2: Tu ai fi un cireș.
1: Cu cireșe?
2: Păi două fără.
1: Păi uneori nu are cireșe în el, ai mă, Bici. Ți se pare amuzant jocul ăsta, prieten pământean? Dacă da, ce mai? Start la joacă!
3: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Bula la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3!
1: Bună dimineața, Bici, bună dimineața, Iti, sunt Carina și astăzi aș vrea să vă zic o glumă. Un copil plânge pe hol și îl vede învățătoare și îl întreabă: de ce plângi, copile? Că mi-a furat cineva plăcinta. A fost cu intenție, nu a fost cu brânză.
2: De ce un clown a traversat strada? Păi, pentru că nasul roșu se transformă în semafor și se face verde.
3: De ce blondele au cortine la calculator ca să deschidă ferestrele?
4: Bula se plimbă de la școală spre casă. În drum găsește un polițist mort. El sună la 112. Alo, 112? Acum nu mai sunteți 112. V-a murit un polițist, sunteți 111.

și vreau să-ți cânt cu au, au, să nu pun feroce. Și-mi place, și-mi place să mă distrez cântând.

0: doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: În parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroii Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
5: Iubi! Unifest!
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Dunie la ora asta sari în sus de bucurie.
1: Zimi, tot zimi, tot zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea și sufletul copiii. După cum probabil v-ați dat deja seama, sunt din nou singur pe navă. Iți și Biții au plecat să se întâlnească cu unii dintre voi, așa că astăzi voi fi singur. Pentru că am găsit pe mailul meu întrebări primite de la voi cu privire la războinici ninja, vă voi vorbi astăzi despre ei. Disciplina ninjitsu a apărut în secolul al XII-lea în Japonia. Adepții acestei tehnici sunt capabili să riposteze cu mâinile goale atacului cu sabia. Mânuiesc cu îndemânare arme din cele mai diverse și escaladează cu ușurință orice perete. S-a crezut multă vreme că războinicii ninja au dispărut în secolul al XVI-lea, dar artele marțiale, ninjitsu, se inspiră pe larg din aceleași tehnici de luptă. Cum ninja nu își trădează secretul, se presupune că unii dintre ei au scăpat de prăpădul la care au fost supuși, păstrând până în zilele noastre tradiția. Japonia evului mediu a fost hărțuită de numeroase războaie civile, care au divizat-o, au împărțit-o în cele din urmă între partizanii împăratului, conducător religios și spiritual, și supușii șogunului, conducătorul militar, susținut de o castă războinică condusă de samurai. Această guvernare bicefală, adică cu două capete, era sinonimul instabilității. În timp ce trebuiau să respingă invaziile mongole, conducătorii țării nu oboseau să se lupte între ei, apelând la serviciile celor mai valoroși samurai, în fapt, adevărații stăpâni ai Japoniei. Maestrii absoluți ai celor mai rafinate tehnici de luptă, ei n-au avut a se teme de concurență decât la apariția luptătorilor nopții, temuții și necruțătorii ninja. Daisuke Nishina este un erou de baladă în istoria samurailor japonezi. Șansa l-a părăsit în cele din urmă și marele războinic a fost învins, pierzându-și toate bunurile și drepturile de castă. Umilit și fără niciun fel de speranță, s-a hotărât să se retragă în pădurile din îndepărtata provincie Iga, aflată în sudul Japoniei. Acolo a întâlnit un preot războinic chinez, pe nume Kain Doshi, refugiat și el din țara sa, aflată pe atunci într-un adevărat haos politic. Suferința i-a apropiat pe japonez și pe chinez, Doshi învățându-l pe Nishina tehnicile de luptă orientale practicate în Asiria cu 3000 de ani înainte de Hristos. Ele fusese recodificate în China, în Songshi și într-un tratat grec datând din anul 1200 înainte de Hristos. Din prietenia între preotul războinic Kain Doshi și fostul samurai Daisuke Nishina s-a născut o adevărată școală de luptă, bazată pe tehnici de un rafinament formidabil și pe un program de călire fizică fără egal. După lungi ani de antrenament, fostul samurai Daisuke s-a hotărât să învețe și pe alții noile tehnici de luptă, întemeind ceea ce avea să devină o adevărată legendă, luptătorii ninja din Tagakure. Atrași de aura crescând a preoților mistici chinezi, care, la fel ca și Doshi, au venit să se refugieze în Japonia, numeroși samurai, luând exemplul lui Daisuke, i-au părăsit pe nobilii pe care îi slujeau, alăturându-se noii caste, care îi absorbise între timp și pe călugării de ramură budistă Shugendo, scoasă în afara legii de către aristocrația budistă tradițională. Refugiați în pădurile neumblate din Iga, în tabere de care nimeni nu îndrăznea să se apropie, fugarii au găsit în disciplina ninja nu doar tehnici de luptă, ci și o inspirație de esență spirituală prezentă în toate artele marțiale. Numite Ryu, la 3 generații după sosirea lui Daisuke, castele ninja au atins apogeul, în scurtă vreme existând mai mult de 70 de Ryu în munții din sudul Honshu, principala insulă a Japoniei. Cele mai mari erau Iga Ryu și Koga Ryu, iar disciplina practicată de ei era ninjitsu, adică arta de a te deplasa neobservat. Folosindu-se de întunericul nopții și de efectul surprizei, acești luptători din umbră au recurs la metode savante de eschivă pentru a-și atinge obiectivele. Prin istețime, ei le dădeau dușmanilor un sentiment de securitate aparentă, alegând momentul cel mai favorabil pentru a-i ucide cât mai repede și mai neașteptat. O strategie nouă la vremea aceea și neegalată de-a lungul istoriei de a evita conflictele violente și deci riscante care îi expuneau pe războinici în câmp deschis. Unele Ryu și-au creat tehnici aparte de luptă. Koto Ryu, un celebru clan ninja, de exemplu, a dezvoltat un stil cu totul particular de rupere a oaselor, care mai târziu a dat naștere la karate și jiu-jitsu. Alte clanuri ninja s-au specializat în aruncarea unor steluțe de oțel cu colțurile foarte tăioase, numite shuriken. Altele au creat rețele vaste de spioni. Calitățile dovedite în luptă și priceperea în arta camuflării le-au adus adepților ninja reputația de luptători redutabili. Li s-au atribuit chiar puteri supranaturale. Au circulat povești numeroase despre ninja care știau să învie din morți, să meargă pe apă, să se transforme în animale sau să dispară ca prin minune. Frica și tulburarea resimțită de către o victimă în fața unui războinic tăcut, mascat, îmbrăcat tot în negru sau în alb iarna pentru a trece neobservat pe zăpadă, care apare brusc în locuri neașteptate, au fost deseori catalogate drept un adevărat fenomen. Magia ninja. Mai ales capacitatea unui ninja de a anticipa reacțiile victimei sale era considerată supranaturală. Înainte de a ataca, el studia cu minuțiozitate victima și mediul în care aceasta trăia, pentru a-i cunoaște cât mai bine obiceiurile. Un ninja trebuia să fie expert în toate faptele artei sale, putere mentală și fizică redutabilă, stăpânirea tehnicilor de luptă ucigașe, cunoașterea aprofundată a medicinei și a artei vindecării, capacitatea de a supraviețui în condiții extreme, viclenie, putere de adaptare și rezistență. Acestea erau regulile de bază ale unui ninja. Acum însă va trebui să mă opresc. Acumulatorii mei sunt pe terminate. Dar promit că voi reveni cu acest subiect deosebit de interesant. Acum însă vă spun la revedere și ne vom reauzi data viitoare, tot aici pe 99.3 FM. Până atunci însă, nu uitați, aștept întrebările voastre pe adresa zimitot@itibitsi.ro. La revedere, copii!
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot!
3: Descarcă aplicația Itibitsi FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

0: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că mănânci ce-ți place, ceva bun în natură, la Unifest! Yuppie!
1: Unifest!

0: complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române.
2: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: 3, 2, 1, iupi!
4: Și Biții sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itzy Bitzy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Vici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Eu sunt Emma din Constanța, am 7 ani și melodia mea preferată este Dance Like a Gabby Cat.
1: All like a cat, it's time to dance. Let's show you what is that. We can do the cat snap, to the dance, snap, snap, snap, just like that.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ce este melodia? Se joacă în 2-3 oameni și el trebuie să cânte doar negativul de la o melodie. Și cei doi sau cei trei oameni trebuie să ghicească acea melodie. Dacă au ghicit-o, cel care a ghicit-o trebuie să zică negativul de la o altă melodie și dacă nu ghicește, mai zice încă una.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Baterele Roul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazin Baterel.
2: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Easy Vicineața.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: tragem vreo două, trei.
1: Ghicitoarea mea este ce urlă, dar n-are gură, și ce umblă, dar n-are picioare. Răspunsul este vântul.
2: Răspunde provocarea mea. Are două cocoase și copite și bagaje.
0: Știu, un brontozaur verde.
2: No.
0: Merge prin mult nisip?
2: Da.
0: Și are o gușă mare, mare, păstrează apă mult timp?
2: Da.
0: Și ce e Camila?
2: Da. Cine se duce la vacă și ia laptele?
0: Cowboy-ul. Bă, văcarul.
2: Da.

0: Este ora 2. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Copii sunt copii.

Când ești online, poți să afli o mulțime de lucruri interesante. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane. Cuvintele pot schimba realitatea. Iar pe internet, imaginele combinate cu anumite cuvinte reprezintă un mod puternic de a comunica. De exemplu, o poză cu mine pe bicicletă în intersecție poate să aibă titlul David merge rapid în intersecție, când de fapt eu filmam o reclamă. Ține minte, poți să crezi altceva despre o poză dacă are un titlu nepotrivit. Titlurile pot modifica sensul unei imagini, așa că nu te lăsa păcălit. Întreabă-te cine a postat lucrul ăsta și de ce.

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin ia te sin he u mama si suna gălingă la pe.

bucurie, pentru că pot sări la UniFest! Iupi!

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
5: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem pe lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Louse, tick and crow, the owls, tick, seven.
1: Attention everyone, gather round, 5, 6, 7 and tippy toes.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea, câștigătorul primește tot.
1: Sofia și Andrei, cei doi prichindei neastâmpărați ca și voi, sunt acum la țară, la bunici. E duminică după amiază și cei doi copilași tocmai se întorc de la biserică alături de bunici. Sunt foarte încântați, mai ales pentru ce au primit. Un colac pufos, uns cu miere, o bunătate. Amândoi merg agale pe drum, sporovăind câte și mai câte.
2: Auzi, Sofia? Colacul acesta delicios e al meu.
3: De ce al tău? Părintele ni l-a dăruit nouă. N-ai auzit că așa a spus?
2: A spus că e pentru copii, dar mie mi l-a dat.
3: Tu nici nu ai stat cu minte în biserică. Mai mult te-ai învârtit pe afară, prin curtea bisericii.
2: Păi și ce dacă?
3: Eu zic că mi se cuvine mie, nu ție. E al meu, dă-l încoace.
2: Nu, în niciun caz. Știi cum facem? Ne întrecem pentru colac. Cine câștigă, a lui să fie.
3: Bine, de acord. O să vezi că eu te înving.
2: Hai să o luăm la fugă până acasă. Cine ajunge primul, mănâncă tot colacul.
3: Nu. Ai vrea tu. Nu-i corect. Tu întotdeauna alergi mai repede ca mine. Hai să vedem care citește mai repede, vrei?
2: Nu, că la asta tu ești mai bună.
3: Păi vezi? Hai să găsim altceva la care să ne întrecem.
1: Tot sporovăind așa, cui se cuvine colacul delicios cu miere și nucă, cei doi copii au ajuns acasă. Au intrat în curtea bunicilor și au continuat să se sfădească și să se contrazică. Dulăul blând, tovarăș vechi de joacă, se uita mirat și nu înțelegea ce se întâmplă. Andrei și Sofia s-au luat la întrecere. Cine sare mai departe, cine știe mai multe țări, cine ghicește în ce mână a ascuns celălalt o pietricică, la cine vine primul câinele, dacă îl cheamă amândoi odată și câte și mai câte concursuri șugubețe, unul mai năstrușnic decât altul. Dar la unul câștiga Sofia, la următorul câștiga Andrei. Și tot așa, nu puteau spune clar cine e câștigătorul și cui i se cuvine colacul. Adevărul este că se jucau pe cinste, distrându-se de minune și nici nu observară când s-a făcut seară.
4: Copii, haideți la masă! Am făcut mămăliguță cu brânză și smântână, cum vă place vouă!
5: Ura!
3: Andrei, dacă mergem la masă, ce facem cu premiul nostru, cu colăcelul? Cine-l ia? Tu sau eu?
2: Știu cum facem! Hai să punem colăcelul pe dulăpiorul din hol și mâine să continuăm concursurile! O să vedem atunci cine-l câștigă!
3: Bine, așa facem! Dar să nu trișezi, să nu-l iei tu pe ascuns!
2: Nu, bineînțeles că nu! Promit că nu trișez și las colăcelul acolo toată noaptea.
1: Cei doi prichindei au zbugit-o la masă. În fiecare seară, după ce mâncau, bunicul le povestea câte o întâmplare din tinerețe, iar cei mici ascultau cu gurițele căscate până li se închideau ochișorii și adormeau. Dar iată că a venit și dimineața. Cei doi prichindei au sărit voioși din pat și au zbugit-o afară să se spele pe față cu apă rece și să-și continue concursul. Fiecare dintre ei era nerăbdător să mănânce bunătatea de colac. Dar, când au ajuns în fața dulăpiorului din hol, să vezi și să nu crezi, nici urmă de colăcel, nici măcar o firimitură.
3: Aoleu, Andrei, ai luat colacul?
2: Eu? Nici când! Dar unde-o fi dispărut? Colacul meu! Unde e colacul meu?
4: Bună dimineața, năzdrăvanilor! Ei, dar ce-i cu fețișoarele astea plouate? Că nu-i niciun nor afară!
3: Bună dimineața, bunico!
2: Sărumâna! Suntem în misiune. E un caz deosebit de grav. A dispărut colacul meu, colacul meu delicios. Vom afla imediat cine este hoțul.
4: Dar nu e niciun mister. Eu l-am luat, adineauri.
3: Tu? De ce?
2: Și unde l-ai pus? Mi-l dai, te rog, să-l mănânc?
4: Ce să vă mai dau, că nu-l mai am.
2: Dar ce ai făcut cu el?
4: L-am dat la găini.
3: Cum?
2: De ce? Oh, colacul meu!
4: Păi nu-l mai puteați mânca. Se întărise de ieri până azi. Era tare ca piatra. Trebuia să-l mâncați proaspăt când vi l-a dăruit părintele.
2: Aoleu, la asta nu m-am gândit.
3: Uf, e vina noastră. Ne-am contrazis și ne-am tot certat în loc să fi împărțit colacul amândoi. Mâncai tu jumătate și eu jumătate.
2: Așa e, ai dreptate. Așa l-au mâncat găinile. Îmi pare rău că n-am împărțit colăcelul cu tine, Sofia.
4: Ei, dragii mei, gata cu văicăreala. Adevărul este că totdeauna e bine să împarți ceea ce ai. Mai ales voi doi, că sunteți frați. Și uite, ca să vă înveseliți, vă promit că astăzi vă fac gogoși din alea mari, înfoiate, de care vă plac voi.
5: Ura!
2: Da! Ce bine!
3: Da!
2: Cu dulceață de-aia bună din beci?
4: Cu dulceață, sigur că da. Dar cu condiție... Să le împărțiți amândoi.
0: Ați ascultat povestea de prânz.
5: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

1 iunie, zare în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest. Iupii!

Pentru iunie, sare în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest. Iupii!

0: vreau să fiu avocat,
1: actriță,
0: medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: În parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroii Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara.
7: Iupi! UniFest!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: mergem vreo 2-3.
1: Ce a spus săptămâna lunii? Mi-e foame.
2: Din senin neașteptat, glasul meu însingurat, te strigă răspicat și tare, ce sunt eu oare, oare? Răspuns, ecoul.
3: Bună, Iți, bună, Viți, eu sunt Daria și vreau să vă mai zic o ghicitoare. Ce e dulce și mai dulce și prin buzit se aduce? Mierea.
4: Bună, Iți, bună, Viți, eu sunt Carina din Cluj, am 9 ani și vreau să vă spun două ghicitori. Un cocoș face două țări. Câte ouă a făcut cocoșul?
5: Na, cocoșul nu face ouă!

0: Ora 3, 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea și sufletul copiii. După cum probabil v-ați dat deja seama, sunt din nou singur pe navă. Iți și Biții au plecat să se întâlnească cu unii dintre voi, așa că astăzi voi fi singur. Pentru că am găsit pe mailul meu întrebări primite de la voi cu privire la războinicii ninja, vă voi vorbi astăzi despre ei. Disciplina ninjitsu a apărut în secolul al XII-lea în Japonia. Adepții acestei tehnici sunt capabili să riposteze cu mâinile goale atacului cu sabia. Mânuiesc cu îndemânare arme din cele mai diverse și escaladează cu ușurință orice perete. S-a crezut multă vreme că războinicii ninja au dispărut în secolul al XVI-lea, dar artele marțiale, ninjitsu, se inspiră pe larg din aceleași tehnici de luptă. Cum ninja nu își trădează secretul, se presupune că unii dintre ei au scăpat de prăpădul la care au fost supuși, păstrând până în zilele noastre tradiția. Japonia Evului Mediu a fost hărțuită de numeroase războaie civile, care au divizat-o, au împărțit-o în cele din urmă între partizanii împăratului, conducător religios și spiritual, și supușii șogunului, conducătorul militar, susținut de o castă războinică condusă de samurai. Această guvernare bicefală, adică cu două capete, era sinonimul instabilității. În timp ce trebuiau să respingă invaziile mongole, conducătorii țării nu oboseau să se lupte între ei, apelând la serviciile celor mai valoroși samurai, în fapt, adevărații stăpâni ai Japoniei. Maestrii absoluți ai celor mai rafinate tehnici de luptă, ei n-au avut a se teme de concurență decât la apariția luptătorilor nopții, temuții și necruțătorii ninja. Daisuke Nishina este un erou de baladă în istoria samurailor japonezi. Șansa l-a părăsit în cele din urmă și marele războinic a fost învins, pierzându-și toate bunurile și drepturile de castă. Umilit și fără niciun fel de speranță, s-a hotărât să se retragă în pădurile din îndepărtata provincie Iga, aflată în sudul Japoniei. Acolo a întâlnit un preot războinic chinez, pe nume Kain Doshi, refugiat și el din țara sa, aflată pe atunci într-un adevărat haos politic. Suferința i-a apropiat pe japonez și pe chinez, Doshi învățându-l pe Nishina tehnicile de luptă orientale practicate în Asiria cu 3000 de ani înainte de Hristos. Ele fuseseră codificate în China, în Songshi și într-un tratat grec datând din anul 1200 înainte de Hristos. Din prietenia între preotul războinic Kain Doshi și fostul samurai Daisuke Nishina s-a născut o adevărată școală de luptă, bazată pe tehnici de un rafinament formidabil și pe un program de călire fizică fără egal. După lungi ani de antrenament, fostul samurai Daisuke s-a hotărât să-i învețe și pe alții noile tehnici de luptă, întemeind ceea ce avea să devină o adevărată legendă, luptătorii ninja din Tagakure. Atrași de aura crescândă a preoților mistici chinezi, care, la fel ca și Doshi, au venit să se refugieze în Japonia, numeroși samurai, luând exemplul lui Daisuke, i-au părăsit pe nobilii pe care îi slujeau, alăturându-se noii caste, care îi absorbise între timp și pe călugării de ramură budistă Shugendo, scoasă în afara legii de către aristocrația budistă tradițională. Refugiați în pădurile neumblate din Iga, în tabere de care nimeni nu îndrăznea să se apropie, fugarii au găsit în disciplina ninja nu doar tehnici de luptă, ci și o inspirație de esență spirituală prezentă în toate artele marțiale. Numite Ryu, la 3 generații după sosirea lui Daisuke, castele ninja au atins apogeul, în scurtă vreme existând mai mult de 70 de Ryu în munții din sudul Honshu, principala insulă a Japoniei. Cele mai mari erau Iga Ryu și Koga Ryu, iar disciplina practicată de ei era ninjitsu, adică arta de a te deplasa neobservat. Folosindu-se de întunericul nopții și de efectul surprizei, acești luptători din umbră au recurs la metode savante de eschivă pentru a-și atinge obiectivele. Prin istețime, ei le dădeau dușmanilor un sentiment de securitate aparentă, alegând momentul cel mai favorabil pentru a-i ucide cât mai repede și mai neașteptat. O strategie nouă la vremea aceea și neegalată de-a lungul istoriei de a evita conflictele violente și deci riscante care expuneau pe războinici în câmp deschis. Unele Ryu și-au creat tehnici aparte de luptă. Makoto Ryu, un celebru clan ninja, de exemplu, a dezvoltat un stil cu totul particular de rupere a oaselor, care mai târziu a dat naștere la karate și jiu-jitsu. Alte clanuri ninja s-au specializat în aruncarea unor steluțe de oțel cu colțurile foarte tăioase, numite shuriken. Altele au creat rețele vaste de spioni. Calitățile dovedite în luptă și priceperea în arta camuflării le-au adus adepților ninja reputația de luptători redutabili. Li s-au atribuit chiar puteri supranaturale. Au circulat povești numeroase despre ninja care știau să învie din morți, să meargă pe apă, să se transforme în animale sau să dispară ca prin minune. Frica și tulburarea resimțite de către o victimă în fața unui războinic tăcut, mascat, îmbrăcat tot în negru sau în alb iarna pentru a trece neobservat pe zăpadă, care apare brusc în locuri neașteptate, au fost deseori catalogate drept un adevărat fenomen. Magia ninja. Mai ales capacitatea unui ninja de a anticipa reacțiile victimei sale era considerată supranaturală. Înainte de a ataca, el studia cu minuțiozitate victima și mediul în care aceasta trăia, pentru a-i cunoaște cât mai bine obiceiurile. Un ninja trebuia să fie expert în toate faptele artei sale, putere mentală și fizică redutabilă, stăpânirea tehnicilor de luptă ucigașe, cunoașterea aprofundată a medicinei și a artei vindecării, capacitatea de a supraviețui în condiții extreme, viclenie, putere de adaptare și rezistență. Acestea erau regulile de bază ale unui ninja. Acum însă va trebui să mă opresc. Acumulatorii mei sunt pe terminate. Dar promit că voi reveni cu acest subiect deosebit de interesant. Acum însă vă spun la revedere și ne vom reauzi data viitoare, tot aici pe 99.3 FM. Până atunci însă, nu uitați, aștept întrebările voastre pe adresa zimitot@itsibitsi.ro. La revedere, copii!
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi!
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot, când vrei.

Sunt Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi iese mie din minte este It's Raining Tacos.

1 iunie, zare în sus de bucurie, pentru că asculți povești la Unifest. Iupii!

0: Crem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că solul este un material dens care absoarbe și stochează energia termică foarte lent? Acest fenomen se numește inerție termică. Asta înseamnă că atât frigul cât și căldura pătrund greu în sol. Pământul funcționează ca un termos natural uriaș. Vara păstrează răcoarea, iarna păstrează căldura. De aceea vara, solul este mai rece decât aerul fierbinte. Iar iarna, solul este mai cald decât aerul foarte rece. Ține minte, eu sunt Tami și te invit la Eco Scout Camping Copăcel să descoperim lumea înconjurătoare. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Natalia, am 10 ani și locuiesc în București.
0: Bună, Natalia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este lectura.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Citind și tot citind, mi-am descoperit că îmi place să fac asta.
0: Și cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Te dezvolți citind mult, dar mai ales citind mult cărțile, tipul de cărți care îți place, adică de fantezie, de acțiune și altele.
0: Păi și poți de la un moment dat să faci o meserie din lectură?
2: Da, ai putea deveni scriitor. Chiar dacă meseria de scriitor nu înseamnă doar să citești, înseamnă mai mult să scrii, s-ar potrivi această meserie de scriitor cu pasiunea de a citi.
0: Așa, și care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmezi ca să ajungă de la pasiune la profesie?
2: Ar trebui să îți folosești imaginația, să încerci să creezi o poveste în minte așa cum o vezi în cărți și ușor, ușor ai ajunge să devii un scriitor profesionist.
0: E ceva de care ai nevoie în mod special ca să devii scriitor?
2: Da, ai nevoie în primul rând de talent și de inspirație. Dar poți să fii și un om mai simplu și chiar dacă în copilărie, eu consider chiar dacă în copilărie nu-ți place să citești, poate în timp îți vei descoperi această pasiune și vei deveni un scriitor priceput.
0: Crezi că în viitor pasiunea asta ta cu cititul o să fie diferită?
2: Asta chiar nu știu, dar nu cred că o să fie diferită.
0: Cine te susține pe tine în pasiunea ta?
2: Păi, în primul rând mă susțin părinții mei. De fiecare dată când citesc o carte, mai ales în timp record, părinții mei mă felicită și se bucură pentru mine. Chiar astăzi mi-am împrumutat de la biblioteca școlii o carte și sunt convinsă că atunci când voi veni de la școala de superiori Țibiții, voi putea să o citesc de plăcere, nu ca să fiu eu prima la citit.
0: Ce carte poți să ne recomanzi?
2: Aș putea să vă recomand o carte care se numește Fetița care a salvat Crăciunul, altă carte numită Vrăjitoarele, altă carte Lumea din copacul de păterilor și mai sunt tot felul de cărți.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Îmi dau seama că îmi place ceva făcând acel lucru și după ce l-am făcut îmi creez în minte faptul că îmi place.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de citit, ce sfat ai avea pentru el?
2: L-aș încuraja și ai spune să se apuce din clipa în care a venit acea idee.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Încercați să descoperiți cititul, citiți cât mai mult și descoperiți-vă genul de cărți care vă place și după aceea dați-i drumul la citit cu acel gen. Eu am fost Natalia, lectura e alături de mine și vreau să fie și alături de voi, așa că vă pup pe toți. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: ei sunt copii.
1: Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
2: Când ești online, poți să afli o mulțime de lucruri interesante. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane. Cuvintele pot schimba realitatea. Iar pe internet, imaginele combinate cu anumite cuvinte reprezintă un mod puternic de a comunica. De exemplu, o poză cu mine pe bicicletă în intersecție poate să aibă titlul David merge rapid în intersecție, când de fapt eu filmam o reclamă. Ține minte, poți să crezi altceva despre o poză dacă are un titlu nepotrivit. Titlurile pot modifica sensul unei imagini, așa că nu te lăsa păcălit. Întreabă-te cine a postat lucrul ăsta și de ce. Atât.

Muzica mea preferată e pe așa. Noi doi într-un balon, mai sus de Cristi.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Groupama.
1: PPC Renewables și ITBZ aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
2: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Groupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe groupama.ro.
3: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri early booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Ție ce-ți place să plantezi?
6: Mie îmi place să plantez căpșuni pentru că erau fructele mele preferate, dar acum nu mai sunt deoarece fructul meu preferat este mango, dar nu știu să-l plantez.
7: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: În parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
9: Iupi! Unifest!
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: tragem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Ta sari în sus de bucurie.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Bici?
2: Da, poeții.
3: Suntem la masă. Adică știu că nu suntem la masă, dar ne imaginăm că suntem la masă, dar nu orice fel de masă, ci o masă festivă.
2: Ar trebui să înțeleg ceva?
3: Nu încă, imediat. Fii atent care este regula jocului, pentru că este un joc, Bici, masă festivă.
1: Păi credeam că mă fac să-mi imaginez că am o masă.
3: Nu, Bici, este un joc. Adică da, ne imaginăm că suntem la o masă, la o masă festivă. Acest joc dă peste cap regulile de bună purtare, tot ce ai învățat tu.
2: Aoleu.
3: Reguli de bază, învățate de toată lumea până la urmă.
2: Bine.
3: Și acțiunea este toată mentală, deci nu facem de adevăratelea, ne imaginăm. Suntem la această masă festivă și spunem că facem lucruri anapoda. O să pornesc eu jocul, Biții, și tu spui dacă ți se pare corect sau nu ce fac eu la masa festivă.
2: Cred că îmi place jocul ăsta.
3: Hai să începem și o să-ți placă.
2: Bine.
3: Eu, la masa festivă, mănânc cu picioarele. E în regulă, nu?
2: Wow, cum reușești? Nu, Iti, nu e corect. Se mănâncă cu mâinile. Ai mâini?
3: Da.
2: Păi atunci se mănâncă cu mâinile. Adică, nu cu mâinile goale, cu tacâm.
3: Așa,
2: Bici,
3: suntem la masă festivă. Așa, eu la masa festivă mi-am pus o pijama elegantă și sunt desculță. E bine?
2: Ece?
3: Da.
2: Ești la o masă festivă.
3: Da, dai pijama curate.
2: Ece?
3: Da.
2: Ar fi bine să te îmbraci frumos, elegant.
3: Ai
2: adică
3: dreptate, Bici.
2: Rochiță sau să fii cât mai elegant.
3: Bine, bine,
2: și
3: bine.
2: Și nu desculță.
3: Bine, îmi pun pantofi cu toc.
2: Hai că îmi place, zic și eu două.
3: Bine, spune.
2: Eu, la masa festivă, mănânc cu polonicul.
3: Bici, nu e corect.
2: Mănânc cu polonicul înghețată.
3: Înghețata o mănânci cu lingurița sau cu lingura, dacă vrei să iei puțin mai multă.
2: Eu, la masa festivă, mă șterg cu mâneca.
3: Păi așa. Bici, niciun caz.
2: Păi de ce?
3: Păi e masă festivă, cu siguranță ai șervețele pe masă, așa că vei folosi un șervețel. Îți place jocul?
2: Da,
3: ne
2: îmi place, da.
3: Continuă și tu jocul în mașină sau unde ești tu în acest moment. Închipuieți că ești la masa festivă. Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: versus mici pirați. De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11 pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
1: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată, iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.
0: Corabia distracției te așteaptă la Hotel Yaki. Ne vedem pe punte!
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
0: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
5: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Noi de 20 de ani.

0: dăm vreo 2-3. Un copil miriapod se întoarce acasă la mama lui plângând: m-a călcat pe un picioruș. O, sărăcuțul de tine, pe care? Nu știu, mamă, că n-am învățat să număr decât până la 100. Ai...
1: E ce?
0: Yep.
1: Azi noaptea am visat că eram la volanul unei mașini și conduceam foarte, foarte repede. Îți amintești?
0: Bici, n-am cum să-mi amintesc, pentru că era un vis.
1: Păi și ce? Doar erai cu mine în visul meu.
0: Un vecin nervos sună la ușă: domnule, știți că aveți un câine care latră toată noaptea? Oh, dar nu vă faceți griji, doarme toată ziua.
1: Ece, ece,
0: ce s-a întâmplat?
1: Am căzut de pe bicicletă.
0: Ah, cu tricoul cel nou?
1: Da, dacă nu a

0: vreo două, trei. Cine poate mânca fierul fără să-și rupă dinții?
1: Pastorul?
2: Nu?
1: Păi, lupul?
0: Sper că nu.
3: Cred că e, răspunsul este fierăstrău.
4: Este rugina.
0: Da!
5: Rugina.
0: Da!
5: Rugina.
0: O, da!
5: Este rugina.
0: Da!

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una-două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Pentru Ionel, dar în sus de bucurie, pentru că mănânci ceva bun, bun, în natură la Unifest. Iupi!
1: Unifest!

0: Este ora 5. Pe 1 iunie la ora asta, sarie sus de bucurie.
1: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3. Doamna profesoară le cere elevilor să facă un desen, dar Andrei a dat foaia albă. N-ai terminat, Andrei? Ba da, doamna învățătoare, dar au desenat iarba cu vaci pe ea. Dar nu văd nicio iarbă, Andrei. Normal, vacile au păscut-o pe toată. Dar nu sunt nici vaci, nu le văd. Ei bine, doamna învățătoare, cum nu mai era iarbă, s-au dus să caute în altă parte.
2: Eti?
1: Da?
2: Pot să cânt la pian.
1: Desigur, dar mai întâi spală-te pe mâini.
2: Ba nu, cânt doar pe clapele negre.
1: Bici!
2: Bine.
1: Bici, bici!
2: Am construit un castel din cuburile mele de lemn.
1: Dar toate sunt pe jos.
2: Păi normal, Ici, este un castel în ruină. Ici?
1: Da, Bici!
2: Îmi pierd memoria.
1: De când?
2: De când ce? Ici?
1: Da?
2: Ce preferi? Să-mi dai un leu ca să cânt la trompetă în dormitorul tău când te odihnești? Ori să-mi dai 2 lei ca să mă duc să cânt la bunicu? Ca să mă duc să cânt afară?
1: Bici!

0: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți creezi amintiri la UniFest! Iupi!
1: UniFest!

așa în 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: 7 zile, un Făgăraș, o singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
1: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbarium. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: În parcul Alexandru Ioan Cuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupi! Unifest!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Ștefi și eu de obicei mă joc jocuri inventate cu frățiorul meu. Cum ar fi patina curcubeu, în care trebuie să spui culorile curcubeului cât de repede poți și să-ți dau cu patina în față. Sau Johnson Gero, care este un joc ca spionii și noi trebuie să vedem câte mașini albe, negre și roșii sunt.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

pentru că pot sări la Unifest! Iupi!

0: Bună la Itty Bitty! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ai o provocare pentru mine?
1: Are mâini, are picioare, dar nu iese la plimbare.
0: Omul de zăpadă?
1: Nu.
0: Păpușa?
1: Nu. Stă în muzee.
0: Tabloul? Statuia?
1: Da, statuia.
0: Yay!
2: O ghicitoare am.
0: Ia.
2: Ce cheie nu deschide nicio ușă.
0: Cheia sol?
2: Da.
3: Am o ghicitoare pentru voi. Doi o inimă și una jumătate inimă.
0: Două inimi jumătate.
3: Nu, e lebăda.

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
5: Trăiești-mă! Începe-i-mă! Începe cum poți!
6: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut. La micul dejun, dans în bucătărie cu mama. La prânz, concurs de sărit coarda în grădina cu prietenii. Plus o tură de vaci ascunsele cu bunicii înainte de cină. Pentru că mă simt bine atunci când merg și fac puțin de sportissimo.
5: Pentru că de la efort la sport e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române.
8: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Sunt Tami, pufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că atunci când petrecem timp în natură, creierul nostru se liniștește și devine mai atent? Cercetătorii au observat că sunetele naturii, cum ar fi foșnetul frunzelor, apa unui pârâu sau cântecul păsărilor, ajută mintea să se relaxeze și să se concentreze mai bine. Dar pădurea nu este doar un loc frumos. Ea este un ecosistem, adică o comunitate de viețuitoare care depind unele de altele pentru a trăi. Copacii oferă adăpost și hrană pentru păsări și insecte. Insectele ajută plantele să se mulțească prin polenizare. Animalele răspândesc semințe, iar solul hrănește plantele. Ține minte, eu sunt Tami și te invit la Eco Scout Camping Copăcel să descoperim natura împreună. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat.

0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea și sufletul copiii. După cum probabil v-ați dat deja seama, sunt din nou singur pe navă. Iți și Biții au plecat să se întâlnească cu unii dintre voi, așa că astăzi voi fi singur. Pentru că am găsit pe mailul meu întrebări primite de la voi cu privire la războinicii ninja, vă voi vorbi astăzi despre ei. Disciplina ninjitsu a apărut în secolul al XII-lea în Japonia. Adepții acestei tehnici sunt capabili să riposteze cu minile goale atacului cu sabia. Mânuiesc cu îndemânare arme din cele mai diverse și escaladează cu ușurință orice perete. S-a crezut multă vreme că războinicii ninja au dispărut în secolul al XVI-lea. Dar artele marțiale, ninjitsu, se inspiră pe larg din aceleași tehnici de luptă. Cum ninja nu își trădează secretul, se presupune că unii dintre ei au scăpat de prăpădul la care au fost supuși, păstrând până în zilele noastre tradiția. Japonia evului mediu a fost hărțuită de numeroase războaie civile, care au divizat-o, au împărțit-o în cele din urmă între partizanii împăratului, conducător religios și spiritual, și supușii șogunului, conducătorul militar, susținut de o castă războinică condusă de samurai. Această guvernare bicefală, adică cu două capete, era sinonimul instabilității. În timp ce trebuiau să respingă invaziile mongole, conducătorii țării nu oboseau să se lupte între ei, apelând la serviciile celor mai valoroși samurai, în fapt, adevărații stăpâni ai Japoniei. Maestrii absoluți ai celor mai rafinate tehnici de luptă, ei n-au avut a se teme de concurență decât la apariția luptătorilor nopții, temuții și necruțătorii ninja. Daisuke Nishina este un erou de baladă în istoria samurailor japonezi. Șansa l-a părăsit în cele din urmă și marele războinic a fost învins, pierzându-și toate bunurile și drepturile de castă. Umilit și fără niciun fel de speranță, s-a hotărât să se retragă în pădurile din îndepărtata provincie Iga, aflată în sudul Japoniei. Acolo a întâlnit un preot războinic chinez, pe nume Kain Doshi, refugiat și el din țara sa, aflată pe atunci într-un adevărat haos politic. Suferința i-a apropiat pe japonez și pe chinez, Doshi învățându-l pe Nishina tehnicile de luptă orientale practicate în Asiria cu 3000 de ani înainte de Hristos. Ele fuseseră codificate în China, în Songshi și într-un tratat grec datând din anul 1200 înainte de Hristos. Din prietenia între preotul războinic Kain Doshi și fostul samurai Daisuke Nishina s-a născut o adevărată școală de luptă, bazată pe tehnici de un rafinament formidabil și pe un program de călire fizică fără egal. După lungi ani de antrenament, fostul samurai Daisuke s-a hotărât să-i învețe și pe alții noile tehnici de luptă, întemeind ceea ce avea să devină o adevărată legendă, luptătorii ninja din Tagakure. Atrași de aura crescândă a preoților mistici chinezi, care, la fel ca și Doshi, au venit să se refugieze în Japonia, numeroși samurai, luând exemplul lui Daisuke, i-au părăsit pe nobilii pe care îi slujeau, alăturându-se noii caste, care îi absorbise între timp și pe călugării de ramură budistă Shugendo, scoasă în afara legii de către aristocrația budistă tradițională. Refugiați în pădurile neumblate din Iga, în tabere de care nimeni nu îndrăznea să se apropie, fugarii au găsit în disciplina ninja nu doar tehnici de luptă, ci și o inspirație de esență spirituală prezentă în toate artele marțiale. Numite Ryu, la 3 generații după sosirea lui Daisuke, castele ninja au atins apogeul, în scurtă vreme existând mai mult de 70 de Ryu în munții din sudul Honshu, principala insulă a Japoniei. Cele mai mari erau Iga Ryu și Koga Ryu, iar disciplina practicată de ei era ninjitsu, adică arta de a te deplasa neobservat. Folosindu-se de întunericul nopții și de efectul surprizei, acești luptători din umbră au recurs la metode savante de eschivă pentru a-și atinge obiectivele. Prin istețime, ei le dădeau dușmanilor un sentiment de securitate aparentă, alegând momentul cel mai favorabil pentru a-i ucide cât mai repede și mai neașteptat. O strategie nouă la vremea aceea și neegalată de-a lungul istoriei de a evita conflictele violente și deci riscante care expuneau pe războinici în câmp deschis. Unele Ryu și-au creat tehnici aparte de luptă. Makoto Ryu, un celebru clan ninja, de exemplu, a dezvoltat un stil cu totul particular de rupere a oaselor, care mai târziu a dat naștere la karate și jiu-jitsu. Alte clanuri ninja s-au specializat în aruncarea unor steluțe de oțel cu colțurile foarte tăioase, numite shuriken. Altele au creat rețele vaste de spioni. Calitățile dovedite în luptă și priceperea în arta camuflării le-au adus adepților ninja reputația de luptători redutabili. Li s-au atribuit chiar puteri supranaturale. Au circulat povești numeroase despre ninja care știau să învie din morți, să meargă pe apă, să se transforme în animale sau să dispară ca prin minune. Frica și tulburarea resimțită de către o victimă în fața unui războinic tăcut, mascat, îmbrăcat tot în negru sau în alb iarna pentru a trece neobservat pe zăpadă, care apare brusc în locuri neașteptate, au fost deseori catalogate drept un adevărat fenomen. Magia ninja. Mai ales capacitatea unui ninja de a anticipa reacțiile victimei sale era considerată supranaturală. Înainte de a ataca, el studia cu minuțiozitate victima și mediul în care aceasta trăia pentru a-i cunoaște cât mai bine obiceiurile. Un ninja trebuia să fie expert în toate faptele artei sale, putere mentală și fizică redutabilă, stăpânirea tehnicilor de luptă ucigașe, cunoașterea aprofundată a medicinei și a artei vindecării, capacitatea de a supraviețui în condiții extreme, viclenie, putere de adaptare și rezistență. Acestea erau regulile de bază ale unui ninja. Acum însă va trebui să mă opresc. Acumulatorii mei sunt pe terminate. Dar promit că voi reveni cu acest subiect deosebit de interesant. Acum însă vă spun la revedere și ne vom reauzi data viitoare, tot aici pe 99.3 FM. Până atunci însă, nu uitați, aștept întrebările voastre pe adresa zimitot@itibitsi.ro. La revedere, copii!
1: Zimi! Tot! Zimi!
3: Descarcă aplicația ITBTI FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu. Grr, ha, ha, grr, bumba, grr.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Pe 1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii itibiții la Unifest!
2: Unifest!

0: librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Statuile muzicale.
2: Jocul de astăzi este în pași de dans. De ce ai nevoie? Cel puțin doi prieteni alături și o melodie veselă. Începeți prin alegerea unui jucător arbitru care nu va dansa și porniți melodia. Restul participanților rămași trebuie să se ridice și să danseze liber, fiecare în felul său. Nu există mișcări corecte sau greșite, scopul fiind distracția și mișcarea. Din când în când, muzica este oprită brusc. În acel moment, toți jucătorii trebuie să stea complet nemișcați, ca niște statui. Arbitrul ales, la începutul jocului, observă cu atenție dacă cineva se mișcă. Jucătorul care nu reușește să rămână pe loc primește o mică provocare amuzantă, iar jocul continuă până când toată lumea s-a distrat suficient.
1: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
4: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 0023.
1: Bună aici, bună Vici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună aici, bună Vici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

în sus de bucurie, pentru că pot sări la Unifest!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Îmi doresc să mă joc cu tine luna politicoasă și prietenoasă. Regula este așa. Stai că acum îmi dau seama. Important ar fi ca acest joc să se joace în minim 3.
2: Bine, eu sunt Iți, Iți 2 și tu ești Biți.
1: Uite, avem o lună imaginară care, această lună este politicoasă și prietenoasă. Ea se oferă de la un jucător la alt

0: politică. Ia-o-ți dau luna mea, politicoasă și prietenoasă, ție, apoi tu i-o dai lui Iții 2, Iții 2 mi-o dă mie, eu ți-o dau ție. Scopul acestui joc este ca luna să fie fericită. Cineva conduce jocul, de data asta voi conduce eu, da?
1: Bine, Bici!
0: Luna mea are gropițe în obrăjori. Și ți-o dau ție, Iții 1. Poftim, te rog, primește-o.
2: Mulțumesc, Bici.
0: Cu plăcere. Luna mea e fericită.
2: Luna mea cântă la vioară și ți-o dau ție, Iții 2. Oh, mulțumesc! Cu plăcere, Iții 2. Luna
0: nu,
2: mea...
0: eu conduc jocul, eu îți spun, Iții, că luna ta e nefericită.
2: Oh, unde am greșit?
0: Acum luna e la tine, Iții 2.
2: Bine. Luna mea se dă pe balansoar. Ți-o dăruiesc ție, Bici, poftim.
0: Mulțumesc.
2: Cu plăcere.
0: Luna ta e fericită, Iții.
2: Iuhu!
0: Luna e la mine. Luna mea plânge în hohote. Și ți-o dau ție, Iții 1, te rog, primește-o.
2: Mulțumesc.
0: Cu plăcere. Luna mea e fericită.
2: Păi n-ai zis că plânge în hohote.
0: Important e să nu uiți în nicio clipă, luna este mereu politicoasă și prietenoasă. Și chiar dacă o doare capul sau chiar dacă s-a lovit la degețel și chiar dacă plânge în hohote, ea poate fi fericită dacă ții cont că este politicoasă și prietenoasă tot timpul.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile Itibiții!

0: Doop, doop, doop.
1: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
2: Poți spune o propoziție formată doar din vocale? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.

0: vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
4: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
5: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromnesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri early booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromnesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromnesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei TT Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
7: De bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
8: Iubi!
9: Unifest!
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Macdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Poți spune o propoziție formată doar din vocale? Limba română este deosebit de frumoasă. Te poți distra cu tot felul de jocuri și provocări cu litere și cuvinte. De exemplu, încercați să faceți o propoziție cât mai lungă, însă doar din vocale. Mai întâi gândiți-vă la cuvinte care nu conțin nicio consoană. Oaie, ouă, ie, eu, ea și multe altele. Iată o propoziție din 14 vocale și care sună foarte bine. Eu îi iau ei o oaie. Se pare că dintre toate limbile europene, româna este singura limbă în care este posibil să faci o propoziție atât de lungă, fără nicio consoană. Încercați și voi să creați jocuri cu litere și să le jucați în familie. De exemplu, folosiți cuvinte cât mai scurte sau cât mai lungi, sau toate să înceapă cu aceeași literă. Jucați-vă cu cei mici, cu litere și cuvinte, în parc, pe bancă, în mașină, la școală sau acasă, oriunde. Veți avea bucuria să vedeți că cei mici lasă telefoanele și tabletele și încep, cu ochișori curioși și vii, să caute soluții cât mai năstrușnice. Așadar, haideți să ne jucăm cu limba română. Asta înseamnă creativitate, imaginație și multă bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 7. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Antoine de Saint-Exupéry.
2: Bună ziua, zise vulpea.
3: Bună ziua,
2: răspunse cuvincios micul prinț, care se întoarse, însă nu văzu pe nimeni.
3: Sunt aici,
2: zise glasul,
3: sub măr.
4: Cine ești tu?
2: Zise micul prinț.
3: Ești tare frumoasă.
2: Sunt o vulpe, zise vulpea.
3: Vino să te joci cu mine,
2: o pofti micul prinț.
3: Sunt atât de trist.
2: Nu pot să mă joc cu tine, zise vulpea. Nu sunt îmblânzită.
3: Iartă-mă,
2: rosti micul prinț.
1: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi ne întâlnim cu micul prinț. Nu doar cu povestea micului prinț, ci chiar cu el. Cu micul prinț în persoană. Un prieten, fără vârstă și fără timp. Un suflet de copil care călătorește prin univers, împrăștiindu-și dragostea ca pe o pulbere de stele peste toată lumea. Micul prinț, așa îl numea un mecanic de avion pe copilul de numai 12 ani care venea zilnic pe aerodromul Amberieu din Franța și stătea mai bine de 5 ore privind cu luarea minte la avioane, la piloți și la mecanici, punând întrebări îndrăznețe și visând să fie aviator. Copilul sobru și timid, amestecat printre avioane și piloți, era Antoine de Saint-Exupéry, micul prinț. Antoine de Saint-Exupéry s-a născut în orașul francez Lyon pe 29 iunie 1900 și chiar era un mic prinț. Provenea dintr-o familie de nobili. Tatăl său era contele Jean-Marie de Saint-Exupéry, iar mama sa, Marie Boyer de Fonscolombe, era originară dintr-o veche familie nobiliară. Pe când Antoine avea doar 4 ani, tatăl său moare, iar micul Antoine va deveni foarte atașat de mama sa. Dragostea pe care o poartă mamei se va stinge doar odată cu el. La 9 ani, Antoine intră într-un colegiu din regiunea Man. Este un elev doar pe jumătate conștiincios, deseori neatent. La 12 ani, preocupat de zbor și de avioane, îl convinge pe unul dintre piloții aerodromului pe care îl vizita zilnic să-l ia cu el în avion. Acesta, amuzat, se lasă convins, iar micul Antoine zboară pentru prima dată. Îi place atât de mult încât hotărăște să devină pilot. La 17 ani, Antoine de Saint-Exupéry trece examenul de bacalaureat. La scurtă vreme, fratele său François moare din cauza unei maladii grave. Peste 25 de ani, în lucrarea pilot de război, Antoine își amintește că fratele său l-a chemat lângă pat, i-a spus cu o voce senină că o să moară și că nu trebuie să-i fie frică de acest lucru. La 21 de ani, în timpul serviciului militar, Antoine începe să ia lecții de aviație. La primul său zbor, avionul suferă o defecțiune la motor și este forțat să aterizeze. Antoine scapă ca prin minune, fără răni grave. Promovat în cursul unui singur an, la rangul de ofițer în rezervă, suferă un nou accident. Familia logodnicei sale îi interzice să mai zboare. Renunță pentru 3 luni la zbor, dar apoi, pentru totdeauna, la logodnică. Antoine va zbura toată viața, iar când nu zboară, scrie. La 29 de ani publică primul său roman, Curierul de Sud. Apoi scrie Zbor de noapte, Pământul oamenilor, Pilot de război, Scrisori către un ostatec și Micul prinț. Prietenia este una dintre temele preferate. Antoine de Saint-Exupéry spunea:
2: prieten este, în primul rând, cel care nu te judecă. Este acea parte a omului care deschide pentru tine o poartă pe care nu ar deschide-o poate niciodată altuia.
1: Antoine nu era niciodată dezamăgit sau supărat dacă oamenii la care ținea greșeau.
2: Prietenia o recunosc prin aceea că nu poate fi dezamăgită, iar dragostea adevărată prin aceea că nu poate fi lezată.
1: La începutul celui de-al doilea război mondial, Antoine de Saint-Exupéry se înrolează în aviația militară franceză. Iar la 31 iulie 1944, în timpul unui zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane, avionul său este doborât și Antoine de Saint-Exupéry este considerat dispărut. Epava avionului său, precum și o brățară conținând un fragment de nume, au fost găsite abia în 1998. Pilotul avionului german care l-a doborât trăiește, are 88 de ani și își amintește.
5: În timp ce-l urmăream, spuneam: măi, băiete, dacă nu fugi, praf te fac! N-am tras în fuzelaj, ci în aripi. S-a prăbușit în mare, nimeni nu s-a catapultat. Câteva zile mai târziu am aflat că era Saint-Exupéry. Am sperat tot timpul că nu era el. În tinerețea noastră îl citiserăm cu toții, îi adoram cărțile. Știa să descrie admirabil cerul, gândurile și sentimentele piloților. Dacă știam, n-aș fi tras, nu asupra lui.
6: Iată care-i taina mea, spuse vulpea. E foarte simplă. Limpede nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor. Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor, spuse după dânsa micul prinț ca să țină minte.
1: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Antoine de Saint-Exupéry. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

și vreau să-ți cânt cu au, au, să nu pun feroce. Și-mi place, și-mi place să mă distrez cântând.

0: doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune. Pentru că de la efort la sport,

1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că ieși afară!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, mă numesc Maria, am 10 ani și locuiesc în București.
0: Bună, Maria! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să gătesc.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Când eram mică, mama mă mereu mă chema să o ajut la gătit și îmi plăcea foarte mult. Mereu când mă uitam la ea, vedeam cum gătește și cum face mâncărurile și eram foarte impresionată de cum le preparează. Așa că am încercat și eu și de fiecare dată când gătim ceva, o ajut și stau acolo cu ea, mă uit cum face și încerc și eu să fac același lucru.
0: Ți-ar plăcea să faci din pasiunea ta o meserie?
2: Adevărul este că mi-ar plăcea să devin un bucătar. Mi-ar plăcea să gătesc pentru oameni, să le placă mâncarea mea și, ce mai important, să văd și cum este în familie. Adică eu o fac și familia efectiv mănâncă și îmi spune cum este.
0: Care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmez ca să ajungi un bucătar profesionist?
2: După mine ar trebui să mă uit la cursuri. Eu mă uit pe internet la diferite videoclipuri cu mâncăruri, după le fac și văd cum îmi ies. Dacă mi-e bune, foarte bine, dacă nu, la fel.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Da, este chestia cu focul sau cuptorul. Chestia e că îmi e un pic frică să umblu la cuptor deoarece mă pot arde sau chestii de genul și trebuie să am foarte, foarte mare grijă.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de gătit, ce sfat ai avea pentru el?
2: I-aș spune în primul rând să stea cu cei care gătesc în bucătărie din casa lui ca să vadă cum se face. Cel mai important e să se uite la fiecare pas al părintelui sau așa pentru a vedea cum se prepară mai exact mâncărurile. Eu am fost Maria și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: real gone.
1: Burala iti biti, se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
2: Ce este mare cât un elefant, dar nu cântărește nimic?
3: E cenolul.
2: Nu!
4: Cred că este norul.
0: A-a.
3: Cred că este umbra elefantului.
2: Da!
4: Răspunsul la întrebare este umbra elefantului.
2: O, da!
5: Cred că umbra elefantului este mare cât un elefant, dar nu cântărește nimic.
2: Yay! Ăsta e răspunsul!

Pentru Iunie, dar în sus de bucurie, pentru că mănânci ceva bun, bun, în natură la Unifest. Iupii!

0: aplicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una-două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
1: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Ce s-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
4: Ea nu va avea cum să ne protejeze pe noi, pentru că noi practic trăim pe o singură planetă care are forme de viață și dacă nu avem grijă de ea, nu am avea cum să trăim, pentru că nu există o altă planetă care are forme de viață.
2: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
2: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Copii sunt copii. Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
1: Când ești online, poți să afli o mulțime de lucruri interesante. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane. Cuvintele pot schimba realitatea. Iar pe internet, imaginele combinate cu anumite cuvinte reprezintă un mod puternic de a comunica. De exemplu, o poză cu mine pe bicicletă în intersecție poate să aibă titlul David merge rapid în intersecție, când de fapt eu filmam o reclamă. Ține minte, poți să crezi altceva despre o poză dacă are un titlu nepotrivit. Titlurile pot modifica sensul unei imagini, așa că nu te lăsa păcălit. Întreabă-te cine a postat lucrul ăsta și de ce. Atât.

internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: Hit FM. Este ora 8, 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Știai că unele turbine eoliene sunt mai înalte decât celebrul Big Ben din Londra și au peste 100 de metri? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată! Start la distracție!
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Ce mai tare, na-na! Emisiune! Toată lumea e mișcă!
0: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi vine în atenția voastră bătălia ta-na-na! Pentru cine nu știe ce înseamnă asta, ei bine, intră în bătălie două lucruri, unul așa și unul mai așa, iar tu trebuie să alegi care îți place ție mai mult, dar n-ai voie să le alegi pe amândouă, asta e treaba. Și eu la sfârșitul bătăliei aflu cine câștigă această bătălie, iar eu sunt nevoită să încerc acel lucru. Așadar, hai să zic cine intră astăzi la bătălia ta, Nana. Te întrebam, mă gândeam de fapt să te întreb, ce coafură vrei tu să-ți faci la duș din șampon? Creastă de dinozaur sau antene de extraterestru? Sunt pregătită să fac ori creasta, ori antenele. Mie îmi plac amândouă, așa că sunt foarte curioasă. Cine va câștiga în seara asta bătălia ta-na-na? Creasta de dinozaur sau antenele de extraterestru? Ce crezi tu că se face mai ușor din spuma de la șampon? Îmi spui, bineînțeles, la 0725 300 700. Între timp ne și distrăm. Ne gândim cum o să arăt eu cu creasta de dinozaur din șampon, din spumă de șampon sau cu antenele de extraterestru. Și te gândești și tu ce să-mi zici? Pentru cine merge votul tău astăzi la bătălia ta-na-na?

0: început cu Caviar Song, Walk of the Earth, aici la Easy Beatsy Party, pentru că am zis să-mi fac puțin curaj. Eu în seara asta va trebui să încerc fie creasta de dinozaur, fie antenele de extraterestru făcute, bineînțeles, ambele din spuma șamponului nostru, așa că aștept să văd unde merge votul tău. În stânga am creasta de dinozaur, în dreapta antenele de extraterestru și sunt pregătită să notez voturile voastre, așa că recunosc că am puține emoții, că nu știu ce credeți voi că mi s-ar potrivi mie. Hai să vedem!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj, am 9 ani, iar eu vreau să aleg la bătălia ta, na-na, să fac din spumă niște antenuțe de extraterestru, ca Itzi și Biti, pentru că îmi plac foarte mult ca DJ Dodi, Popiți cu Sclipe și Obraș fericit. Și te rog foarte mult să pui muzica Zoo, pa!
0: Punem și Zoo, bineînțeles, cred că s-ar potrivi cu antenele de extraterestru și da, cred că ți-ar sta ție foarte bine cu antene de extraterestru. Aaa, ce emoții am! Hai să mai auzim!
2: DJ Dodi, sunt Oca din București, am 5 ani și ce aveți eu din coafură din șampon cu antenuțe de extraterestru și creastă de dinozaur este antenuțe de extraterestru. Seară bună!
0: Seară bună și îți mulțumesc pentru votul tău! Mai avem timp de un mesaj? Ia să auzim, să auzim unde ești mesajule!
3: Bună, DJ Dodi! Sunt Matei, cel care ți-a dat cartea, mă știi. Am 8 ani și Eu aș face antene de extraterestru, că îmi plac mai mult extraterestru. Pa, DJ Dodi, te iubesc! Pupici cu sclipici, pa, vreau fericiți, pa!
0: Pupici îți trimit și eu și mulțumesc pentru votul tău. Se pare că intră în forță antenele de extraterestru. Creasta de dinozaur, nimeni?

0: care mai dă puțin curaj, pentru că v-am spus, oricine câștigă în seara asta la bătălia Tanana, eu va trebui să încerc treaba aia și orică încercarea asta de dinozaur, orică încerc antenele de extraterestru, o să am nevoie de curaj să fac treaba asta din spuma șamponului, pentru că nu mă prea pricep și atunci, cine știe, mă gândesc că poate nu-mi iese. Am emoții, da, ce să fac? Hai să vedem, tu pentru cine votezi, creasta de dinozaur sau antenele de extraterestru?
1: Bună, Gigi, toți sunt Daria Hotovaniuc din Florești, am 8 ani și ce aleg dintre...
0: Creasta de dinozaur sau antenele de extraterestru, Daria?
1: Cu extraterestru.
0: Ala, pa, bine, așa,
1: pe
0: gata.
1: Pe și te rog, Daria, să pui

Daria, să știi că te-am aplaudat din două motive. Unul la mână pentru că ai cântat și știi foarte bine că te-ai urcat pe scenă, ai țibiți partii, deci meriți aplauzele noastre. Dar doi la mână te-am aplaudat pentru că, uite, se pare că te-ai exprimat mult mai lejer cântând în loc să vorbești cu noi. Și e foarte bine și așa. Data viitoare fă-mi o favoare și când nu ești hotărâtă ce vrei să-mi spui, cântă. Și uite așa, te-ai scos. Fiți atenți cum facem. Voi vă gândiți dacă bătălia ta-na-na trebuie câștigată de coafiura din spumă de șampon în formă de creastă de dinozaur sau antene de extraterestru, iar eu mă pregătesc și cu un joculeț. Ce părere aveți de treaba asta? Hai, îmi dați mesajele voastre la 0725 300 700. Între timp, ascultăm Dance Like Us! Yeah!

0: facem din spuma șamponului nostru urechi de pisicuțe. Ar fi fost mai ușor decât creasa de dinozaur sau decât antenele de extraterestru, nu-i așa? Totuși, astăzi, la bătălia ta, Nana, trebuie să alegi una dintre cele două. Hai să vedem unde merge votul tău, că eu, la sfârșitul serii, va trebui să și încerc. Sunt curioasă ce o să iasă.
1: Bună, eu sunt Iazura din Constanța.
0: Bună!
1: Și votez creasta de dinozaur.
0: Ei!
1: Pa, pa!
0: Uite, și prima persoană care a votat creasta de dinozaur. Ce bine, cred că pe aia aș ști să o fac mai ușor. Tu ce părere ai?
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani. Și ce să aleg eu să fac din bule la baie?
0: Așa.
2: Să fac din părul meu coasta de dinozaur sau...
0: Da? Antene de
2: extraterestru. Eu aleg antene de extraterestru.
0: Serios?
2: Sunt mai ușor de făcut și mai amuzant. Pa, DJ Dodi.
0: Mai amuzant? Poate, dar crezi tu că sunt mai ușor de făcut? Aolică, durdulică, nici nu știu. O fi mai ușor, nu știu. S-ar putea să le încerc pe amândouă. Nu, glumesc. Una singură, vedem ce iese în seara asta la bătălia ta, Nana. Hai să te aud.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și care șampona de care ai zis tu ar fi de făcută din antene de extraterestru. Pa, pa!
0: Mamă, ce populare sunt antenele de extraterestru! Pe cuvântul meu, că nu mă așteptam!
4: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
4: Eu sunt Sofia din Turcia, am 7 ani și răspunsul la care mă gândesc sunt antenele de extraterestru.
0: Nu,
4: pa!
0: Îmi vine să cred! Deci nu-mi vine să cred! Fantastic. Hai să mai auzim.
5: Bună DJ Dodi. Eu sunt Efrem din București.
0: Bună.
5: Am 6 ani și ce aș alege eu dintre creasta de dinozauri și antene de extraterestri? Aș vrea antene de extraterestri.
0: Wow!
5: Pa! Seara bună.
0: Te pup, Efrem. Imediat vine și fratele tău să își arunce votul aici la Itzy Bitsy Party. Dar mai întâi ascultăm Zoo de la Shakira, că doar l-ați cerut, nu-i așa?

0: melodia asta din Zootropolis 2. Dacă n-ai văzut Zootropolis 2, te invit să o faci. Știi ce mi se pare ciudat totuși? Că nu are nici creste de dinozaur, nici antene de extraterestru Zootropolis. Avem doar noi aici la Itzy Bitsy Party și aștept să-mi spui pentru care dintre ele votezi tu la băiță să-ți faci coafiura din, din spuma de la șampon. Ne spusese Efrem și acum urmează și fratele lui. Ia să auzim.
1: Bună, DJ. Eu sunt pe timp București, am 4 ani.
0: Bună!
1: Și eu aș de ce crează dinozauri.
0: Da? Yay! Ce mă bucur, ce mă bucur, mai trec un vot la dinozauri. Ce mă bucur, ce mă bucur, mulțumesc foarte mult pentru votul tău.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Robert din București, am 5 ani, iar ce, pentru ce votez? Eu votez pentru creasta de dinozaur. Papa, DJ Dodi, pupis, sclipicios pe abraț, sănătoți, zici să știi că ești preferata mea.
0: Aolică, durdulică, să vezi cum o să fiu preferata ta cu creasta de dinozaur din seară, aoleu.
3: Bună, eu sunt Isabela din Ploiești, am 9 ani și eu cred că e mai ușor din spumă se fac antenele de extraterestru.
0: Da?
3: Pa, pa.
0: Măi, deci sunt foarte curioasă cum vedeți voi în capul vostru antenele astea de extraterestru, pentru că eu îmi imaginez ceva mai amplu, așa. Mi se pare mai greu de realizat din spuma de la șampon. Da, asta e părerea voastră. Hai să vedem cine câștigă. Mai avem voturi, da?
4: Bună seara! Eu sunt Răzvan din Constanța și aleg creasta de dinozaur. Te pup!
0: Te pup și eu, Răzvan! Bine, hai, ne mai gândim, mai votăm, ne mai răzgândim. Vedeți și voi cum faceți. 0725 300 700 și îmi spuneți ce coafură vă faceți voi la duș din șampon. Creastă de dinozauri sau antene de extraterestru? Țineți minte că oricine ar câștiga în seara asta bătălia ta, Nana, eu va trebui să încerc.

0: povestite, trăite și ce mai fi.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile.

0: este în jur, pentru că poate să fie verde, poate să fie roz, ci depinde cum e spuma de la șamponul tău, na. Dar importantă nu este culoarea ei, ci mai degrabă ce putem face din ea. Facem creastă de dinozaur sau antene de extraterestru? Nu știu, te-ai gândit? Perfect, hai să-mi zici și mie!
1: Bună, sunt Ilinga din București și cred că ți s-ar potrivi creasta de dinozaur pentru că se face mai ușor.
0: Așa e, nu? Așa cred și eu. Cred și eu că se face mai ușor, dar hai să vedem ce alte păreri mai sunt.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alex din Radu, am 5 ani și ce aleg eu? Vreau să îmi fac din spumă, din șampon, o creastă de dinozaur. Poți să pui melodia, poți să pui Baba Vanga, mulțumesc, DJ Dodi.
0: Te pup și mulțumesc pentru sugestiile, asemenea și pentru sugestia muzicală, dar mai întâi hai să mai auzim niște voturi. Unde merge votul tău?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Rebecca din Alba Iulia, am 5 ani jumate și cu ce șampon vreau să votez eu este cu antenuțe de extraterestru. Pa, pa!
0: Îți foarte mulțumesc pentru pardon, nu pentru antene, că încă nu le-am făcut, pentru votul tău. Hai să mai auzim.
4: Bună, sunt Toma din București și eu vreau să-mi fac antene de extraterestru, că îmi place pe lună. Pa, DJ Dodi.
0: Dar cum e că eu n-am fost niciodată? Se mănâncă brânză bună? Nu știu de ce am senzația că au brânză lunară bună. Așa îmi place mie să cred. Și dacă astăzi vor câștiga antenele de extraterestru, poate am să cineva o să-mi aducă și mie brânză lunară să mănânc la băiță. Ce tare ar fi.
5: Eu sunt mai am 12 ani și sunt din Brăila. Eu dintre antenuțe de spumă și
0: creastă de dinozaur.
5: Creastă de dinozauri, aș alege creastă de dinozaur. Deoarece eu iubesc dinozaurii. Îmi pasă cu mult chiar dacă spate iubesc dinozaurii. Te pupa.
0: Să știi că și eu, și mie îmi plac dinozaurii. Știu chiar unul. Preferatul meu, pterodactilul, da? Oh, chiar! Stai că, ba da, are și ăla un pic de creată. Merge, merge.
6: Bună, de tot, eu sunt Cate din Păulești, am 4 ani și ceea ce aleg eu dintre antenuțe de satere

0: niște sau niște sau un dinozaur ar fi niște antenuțe de extraterestru. Pa, DJ Dodi.
1: Ce interesant. Deci, pe cuvântul meu de onoare, sunt foarte surprinsă că tindeți mai mulți dintre voi să alegeți antenele de extraterestru. Mie mi se pare mai greu de realizat din spuma de la șampon. Dar am toată încrederea că dacă voi îmi spuneți că e mai simplu și că e mai haios, atunci așa este. Sunt sigură că așa este. Pentru că așa cum am încredere în voi la muzică, am încredere în voi și la spumița de la baie. Down Like That, ascultăm melodia Sarei de 8 ani din Iași. Apoi ne întoarcem.

0: Da, tot aici pe frecvență, asculti Bici Party. Eu sunt DJ Dodi și te întrebam astăzi pentru bătălia ta, Nana, unde merge votul tău? La coafiura din șampon în formă de creastă de dinozaur sau în formă de antene de extraterestru? Hai să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Ana Maria din București. Am 8 ani și cred că mi-a stat mai bine coafiura cu antene de extraterestru, pentru că Itzy Bici au antene și...
0: Așa e!
1: Mie îmi place și prefer asta. Pa, DJ Dodi!
0: Pa!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Lado din București, am 5 ani, ce m-am culcat.
0: Așa!
2: Și știi cum mi-aș plăcea mie să stea? Niște antene gugulate, că sunt foarte amuzante. Pa, pa, DJ Dodi, pupesc cu sclipici, pe o place foarte gugulici.
0: Aaa, ce drăguț, mulțumesc!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andrei din Alexandria, am 5 ani și 3 luni și eu, dintre antenele de extraterestru și crestă de dinozaur, aș alege antenele de extraterestru. Pa, DJ Dodi!
0: Te pup! Mulțumesc pentru votul tău, stai că nici nu ți-am zis.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 7 ani și eu aleg antene de extraterestru, pupit cu stipis pe obraz fericit, pa, pa!
0: Nu îmi vine să cred pe cuvântul meu, deci notez, numai la antenele de extraterestru se umple lista.
5: Bună, sunt Alexia din București, am 10 ani și eu votez cu antenele de extraterestru. Pupiți fericiți pe obgă și mai fericiți.
0: Deci nu pot să cred. Alexia, a pus capac. Se pare că nu este nicio bătălie între creasta de dinozaur și antenele de extraterestru. Nu știu dacă am ales foarte bine.
6: Bună seara, Digidod, eu sunt Matei din Tulcea și am 9 ani. Iar dintre creastă de dinozaur și antene de extraterestru, eu aleg antene de extraterestru pentru că îmi plac mai mult extraterestrii decât dinozaurii. Pa, DJ Dodi, te pup și te rog să pui Take Down.
0: Da. Punem și Take Down, bineînțeles, mai ales că ar fi și păcat să lipsească dintr-o tematică din asta de bătălie. Până una alta, ascultăm Thunder, ne pregătim imediat și cu Take Down și tu îmi spui ce preferi, creasta de dinozaur sau antene de extraterestru din spumița de la șampon.

0: fetiță liniștită. Da, știu, tunetele vin de la Itzy Bitsy Party, de aici, uite, Thunder, ascultăm. Dar nicio problemă, v-am spus, facem o băiță liniștită și ne facem și coafiuri din, din spuma de la șampon. Ori în creastă de dinozauri, ori în formă de antene de extraterestru. Hai să vedem unde merge votul tău în seara asta la bătălia ta, la na!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mara din București, am 8 ani și vreau să îți zic că eu votez asta de coafiura din spumă în formă de antene de extraterestru.
0: Am înțeles? Mulțumesc!
1: Să pui ceva de la Michael Jackson. Și ce mi-aș dori eu sună, începe cu un începe cu un film, dar tu poți să stai peste partea aia. Și e thriller, este un din ăsta de groază și mi-a plăcut foarte mult cum sună. Poți să-l pui, te rog?
0: Pa. Și mie îmi place, dar încă nu e în playlist.
1: Sunt tot Mara din București. Am tot 8 ani.
0: Da, normal.
1: Am vârsta în câteva secunde.
0: Corect.
1: Și sună cam așa. Da, aceasta este muzica de la Michael Jackson.
0: Ai și cântat! Da, păi, dar normal, că dacă te și aplaud, bineînțeles, normal, nu pleci tu neaplaudată. Bine, o să văd ce pot face pentru tine în privința lui Michael Jackson, mai ales că nu ești prima persoană care cere Michael și mie îmi place mult de tot. Poate chiar o să intre în extragerea muzicală, știi tu, de la sfârșit de săptămână, dar până atunci hai să vedem unde mai merg voturile noastre. Creastă de dinozaur sau antene de extraterestru, ce ne facem noi din spuma de la șampon?
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Tudor din București, am 7 ani și eu cred că ar fi mai bine să alegi antenuțele pentru... Pa, DJ Dodi, ești supererul meu preferat.
0: Ai vrut să-mi zici și de ce, nu-i așa? Și nu mi-ai mai zis, să te întorci să-mi spui.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și eu aș alege creastă de dinozaur. Pa, DJ Dodi, pupiș cu slipiș pe abraș fericit și te rog eu mult, dar foarte mult te rog să pui zoo sau cry everything.
0: Ce mă bucur că ți-am luat-o înainte. La la la la la la. Da, gata, nu mai cânt. Știu că nu-ți place atunci când cânt, că și așa nu cânt bine. Dar nu e vorba de asta. E vorba de creasta de dinozauri sau de antenele de extraterestru, care se pare că sunt mult mai populare astăzi. Și despre takedown, pentru că e totuși o bătălie, la fel

0: Da, da, apropo de ta-na-na, ei bine, avem și noi bătălia ta-na-na astăzi la ITBT Party. Te întrebam ce coafiuri îți faci la duș din spumița de la șampon, creastă de dinozaur sau antene de extraterestru. Iar votul tău merge la...
1: Mama super zăba, sunt Ilia, am 7 ani și ce îmi place mai mult este dinozaurul. Pupiți, zăpăceți cu vreați fericiți.
0: Te pup și eu, dar hai să-mi dai o gogoașă, pentru că eu sunt DJ Dodi, nu super zăpă.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
2: Eu sunt Elena din București și am 9 ani.
3: Și eu sunt Filip din București și am 6 ani.
2: Iar noi votăm pentru antenuțe de extraterestru.
0: Amândoi?
2: Deoarece vrem să li le oferim lui Iti și lui...
0: Ce drăguț! Bine!
2: Pa, DJ Dodi!
0: Vă pup, Filip și Elena! Să știți că am notat două voturi, da? Unul de la tine și unul de la tine. Perfect, gata, am notat, mulțumesc!
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eliana, iar eu aleg din pre cele două opțiuni la bătălia ta, na, na, tobele, vă rog! Antene de extraterestru!
0: Adi, te pup! Și să știi că mi-a plăcut partea aia cu tobele, vă rog. Ai văzut că am bătut și eu.
5: Adi, pe mine mă cheamă Maia, am 6 ani și eu cred că ați alege antene de extraterestru sau crească de dinozauri. Ați alege extraterestru. Pa!
0: Am înțeles, mulțumesc!
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Victor din Brașov, am 9 ani și eu cred că din spumă, paranteză să pun, se fac mai ușor antenele de extraterestru.
0: Zici tu?
6: Pa! Pupici, zăbăciți,
0: dobrași, fericiți. Te pup și eu, să știi că am notat votul tău. Măi, dar chiar așa o fi, se fac mai ușor antenele astea de extraterestru? Habar n-am, nu știu, s-ar putea să aflu, pentru că s-ar putea ca antenele să câștige bătălia ta, na-na, după cum e posibil să vă fi dat și voi seama deja. Ascultăm și valoarea de supun, că n-am cum să mă abțin, că suntem așa, pregătiți de boița de seară, nu-i așa? Așa că ascultăm valoarea de

0: șampon din care nu știu ce consilă să-mi fac. Ia să vedem tu ce părere mai ai, că bătălia nu s-a terminat încă, mai avem un pic de timp.
1: Bună, DJ Dori, eu sunt Maria din Dumbovița, am 8 ani, eu aleg antenele de extraterestre.
0: Gracias! Cum s-ar zice în spaniol, adică mulțumesc! Hai să mai auzim!
2: Bună, DJ Dori, eu sunt Andreea, am 5 ani și sunt din Dumbovița și eu cred că sunt antenele de extraterestre.
0: Aha, am notat și acest vot, ia să mai aud!
3: Bună, DJ Dori, sunt Ștefin, Constanța, 7 ani. Și dintre crasta de dinozaur și antenele de extraterestru, aș alege antenele de extraterestru. Pa, DJ Dori, super la beclat!
0: Te pup și eu de nu te vezi, să știi!
4: Bună, DJ Dori, eu sunt tot Flavia din București, am 6 ani și imnul este imnul curajului și imnul creativității.
0: Am înțeles. Voiai să punem imnurile astea, să știi că din păcate nu mai avem timp, trebuie să ascultăm și celelalte voturi, dar promit că imnul creativității și al curajului le vom păstra pentru mâine. Îți promit pe cuvânt de supererou.
5: Bună, DJ Dodi. Bună, DJ Dodi. Eu sunt Alesia din Iași, am 5 ani și mă cunoști foarte bine. Da? Și ce vreau eu să-ți spun? Că eu vreau să aleg dintre, mai știu cum se chema, antenele de extraterestru, pentru că îmi plac foarte mult antenele, că au și eu fluturași la fel și de asta aleg. Și pot să pui muzica Hands Up Gabriela, la la, Hands Up Gabriela, la la, pa, pa,
0: promit că... Mi-am notat acum să pun curajul, creativitatea, punem și Gabriela, uite, îmi spune un prieten să pun și Scatman, o să punem și Scatman mâine, promit că le pun pe toate.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Aida, am 7 ani.
0: Bună!
6: Sunt din... locuiesc în Elveția și ce aș crede eu este că e mai simplu, este crasta de dinozaur, pa, pa!
0: Am înțeles, mulțumesc pentru votul tău și, așa cum v-ați dat seama, este timpul să vă spun cine a câștigat și, bineînțeles, game over, o să câștige antenele de extraterestru cu o explozie covârșitoare a voturilor din partea voastră. Așadar, în seara asta voi fi nevoită să încerc și eu antenele astea de extraterestru și în sfârșit voi afla dacă sunt ușor de făcut. Noi, în schimb, ne auzim mâine la Itzy Bitsy Party la ora 8 și până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie! Pa, pa! Mua!
7: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
0: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.

0: librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele!
1: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
2: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
3: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
2: Iupi!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 9, pe 1 iunie la ora asta, sar Iisus de bucurie!
1: Povestea de seară. Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Asculți povestea, câștigătorul primește tot.
3: Sofia și Andrei, cei doi prichindei neastâmpărați ca și voi, sunt acum la țară, la bunici. E duminică după amiază și cei doi copilași tocmai se întorc de la biserică alături de bunici. Sunt foarte încântați, mai ales pentru ce au primit. Un colac pufos, un scumiere, o bunătate. Amândoi merg agale pe drum, sporovăind câte și mai câte.
4: Auzi, Sofia? Colacul acesta delicios e al meu.
5: De ce al tău? Părintele ni l-a dăruit nouă. N-ai auzit că așa a spus?
4: A spus că e pentru copii, dar mie mi l-a dat.
5: Tu nici nu ai stat cu minte în biserică. Mai mult te-ai învârtit pe afară, prin curtea bisericii.
4: Păi și ce dacă?
5: Eu zic că mi se cuvine mie, nu ție. E al meu, dă-l încoace.
4: Nu, în niciun caz. Știi cum facem? Ne întrecem pentru colac. Cine câștigă, al lui să fie.
5: Bine, de acord. O să vezi că eu te înving.
4: Hai să o luăm la fugă până acasă. Cine ajunge primul, mănâncă tot colacul.
5: Nu. Ai vrea tu. Nu-i corect. Tu întotdeauna alergi mai repede ca mine. Hai să vedem care citește mai repede, vrei?
4: Nu, că la asta tu ești mai bună.
5: Păi vezi? Hai să găsim altceva la care să ne întrecem.
3: Tot sporovăind așa, cui se cuvine colacul delicios cu miere și nucă, cei doi copii au ajuns acasă. Au intrat în curtea bunicilor și au continuat să se sfădească și să se contrazică. Dulăul blând, tovarăș vechi de joacă, se uita mirat și nu înțelegea ce se întâmplă. Andrei și Sofia s-au luat la întrecere. Cine sare mai departe, cine știe mai multe țări, cine ghicește în ce mână a ascuns celălalt o pietricică, la cine vine primul câinele, dacă îl cheamă amândoi odată și câte și mai câte concursuri șugubețe, unul mai năstrușnic decât altul. Dar la unul câștiga Sofia, la următorul câștiga Andrei. Și tot așa, nu puteau spune clar cine e câștigătorul și cui îi se cuvine colacul. Adevărul este că se jucau pe cinste, distrându-se de minune și nici nu observară când s-a făcut seară.
6: Copii, haideți la masă! Am făcut mămăliguță cu brânză și smântână, cum vă place vouă!
7: Ura!
5: Andrei, dacă mergem la masă, ce facem cu premiul nostru, cu colăcelul? Cine-l ia? Tu sau eu?
4: Știu cum facem! Hai să punem colăcelul pe dulăpiorul din hol și mâine să continuăm concursurile! O să vedem atunci cine-l câștigă!
5: Bine, așa facem! Dar să nu trișezi, să nu-l iei tu pe ascuns!
4: Nu, bineînțeles că nu! Promit că nu trișez și las colăcelul acolo toată noaptea.
3: Cei doi prichindei au zbugit-o la masă. În fiecare seară, după ce mâncau, bunicul le povestea câte o întâmplare din tinerețe, iar cei mici ascultau cu gurițele căscate până li se închideau ochișorii și adormeau. Dar iată că a venit și dimineața. Cei doi prichindei au sărit voioși din pat și au zbugit-o afară să se spele pe față cu apă rece și să-și continue concursul. Fiecare dintre ei era nerăbdător să mănânce bunătatea de colac. Dar, când au ajuns în fața dulăpiorului din hol, să vezi și să nu crezi, nici urmă de colăcel, nici măcar o firimitură.
5: Aoleu, Andrei, ai luat colacul?
4: Eu? Nici gând! Dar unde o fi dispărut? Colacul meu! Unde e colacul meu?
6: Bună dimineața, năzdrăvanilor! Ei, dar ce-i cu fețișoarele astea plouate? Că nu-i niciun nor afară!
5: Bună dimineața, bunico!
4: Sărumâna! Suntem în misiune. E un caz deosebit de grav. A dispărut colacul meu, colacul meu delicios. Vom afla imediat cine este hoțul.
6: Dar nu e niciun mister. Eu l-am luat, adineauri.
5: Tu? De ce?
4: Și unde l-ai pus? Mi-l dai, te rog, să-l mănânc?
6: Ce să vă mai dau, că nu-l mai am.
4: Dar ce ai făcut cu el?
6: L-am dat la găini.
5: Cum?
4: De ce? Colacul meu!
6: Păi nu-l mai puteați mânca. Se întărise de ieri până azi. Era tare ca piatra. Trebuia să-l mâncați proaspăt când vi l-a dăruit părintele.
4: Aoleu, la asta nu m-am gândit.
5: Uf, e vina noastră. Ne-am contrazis și ne-am tot certat în loc să fi împărțit colacul amândoi. Mâncai tu jumătate și eu jumătate.
4: Așa e, ai dreptate. Așa l-au mâncat găinile. Îmi pare rău că n-am împărțit colăcelul cu tine, Sofia.
6: Ei, dragii mei, gata cu văicăreala. Adevărul este că totdeauna e bine să împarți ceea ce ai. Mai ales voi doi, că sunteți frați. Și uite, ca să vă înveseliți, vă promit că astăzi vă fac gogoși din alea mari, înfoiate, de care vă plac vouă.
7: Ura! Da! Da! Ce bine!
4: Da! Cu dulceață de aia bună din beci?
6: Cu dulceață, sigur că da. Dar cu condiție să le împărțiți amândoi.
1: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
8: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și a nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

人啊。I never wanna let you go.